0: کې وي زه مسکیم او موږ دواړه ولي مسکیو ته پوهېږي ځکه چې هغه صادق خان صاحب چې تاسو له مرکه سره کول نه غول چې ټول د استخباراتو مشرانو ته راغلي خو دی پکې ناڅاپه راښکاره شو. خیر هغه یو بله موضوع ده، خو دوی دوه خبرې وکړلې طاهر خان صاحب چې صدیقي صاحب چې دا یو پروژه ده او دی پروژه کې دی باندې زه غواړم نظر تاسو واچوم. خو ورسره ورسره دوه پوښتنې زه لرم، یو ده پی ټی آی سہیل خان اپردی سہیل اپردی د دې نیولو نمک کې د حکومت خلک د نمک کې پریس کانفرنس کې ویلو چې په پاکستان کې ځنی خلک چې دا خبره کوي په موږ د افغانستان د ملګرتیا تور لګی در اصل دا تقسیم ته لاره برابرې یی. اگر دې مخالفت کوو چې ګوره پاکستان کې خلک چې دې په دې مجبور وي چې هغه تقسیم تر ته لاړ شي، دا اشاره وکوله. هغه نن د غو طرف نه د پاک گورنر په دې خبره باندې کوم جواب راغلی دی او د افغان طالبان هم کوم جواب راغلی دی کوم وضاحت تر اوسه پورې موږ پوه کړی او دې پروژه باندې موږ لږ پوه کړی چې دا واقعي یو پروژه ده په پښتونخوا کې چې دا سره روان دي.
1: تازه سرګندونو باندې خو بیان نه دی راغلی، البته تېره ورځ اسلام آباد کې دلته یو کانفرنس وو، زه خپل عمل ته موجود وم او اسحاق ډار وزیر اعظم نائب چې دی هغه بیا اطلاعات وزیر په خپلو خبرو کې د طالبانو حکومت باندې انتقاد وکړ او طالبانو ورته ډېر زر جواب وویل، حالانکه طالبانو جواب راځي لیکن اکثر نا وقت راځي خو ممکن نه چې هغه ژوندۍ بڼه باندې خبرې شي او دغه دواړه ویناوي نو ممکن نه شي وته یو جواب ویلی وي. پروژه اوس افغان طالبانو په تړاو خدا بس کیږي لیکن مونږ خو حق لرو چې هغه سره اختلاف وکړو. ګوره د ملا عمر تحریک چې وو هغې یو خپل علتونه لرل، لو صدیقي صاحب ناصب افغانستان خو ډېر خبرو حق نه لرم لیکن څومره چې مونږ لوستي دي څومره چې کتابونه ولیکل شول په هغې کې خو ګمان نه کوم چې ډېرو خلکو به دا کم چې یادیږي چې دا د پاکستان پروژه ده یا پروژه وه د ملا عمر تحریکو او پاټکیانو په کندهار کې او دغه هغه ځای دپاره شروع ځکه ملا عمر سره په هغه خپله پاورنۍ غونډه کې هم دغه جنوب خلک وو هغې کې څه دغه نه و د نه پکې د هراتو نه پکې د شمالو نه پکې د مشرقي سیمو وو. دوباره بیا هغه حالت داسې جوړ شو چې هغه دغه نه والی نو ګمان نه کوم چې دا د پاکستان پروژه وه او یا اوس د پاکستان پروژه ده. ګوره د طالبانو او د پاکستان یو زلبداوی شته، طالبان چې واکمن شول هغوی هغه چې تیر حکومت په 2001 کال کې په اکتوبر کې چې امریکایانو عملیات شروع کړل د هغې حکومت ړنګ شو، پرویز مشرف امریکا سره شامل شو او خو تاریخ ایسه د ګان سره بیا یادو او بیا دلته طالبان سره ملا برادر مثال تولټو شو بیا ملا ضعیب خبره ښکاره ده د سې پکې د ملا عبیدالله حیدرآباد جیل کې هغه مړ شو نو د سې پکې نورم ډېر زیات واقعات دي. طالبان هغه شی په ذهن نه دی وختي اوسه پورې چې د طالبانو تیر حکومت په ړنګولو کې نو هغه دغه دی ګمان نه کوم لکه زه خو اختلاف وکول شم کنه خو مشران دي
0: یعنی یې لازمه ده لازمه ده. و طاهر خان صاحب یو بل خبره زه بیا بابک صاحب طرف ته ورځم په دې ګورنر باندې رائے اخلم دا د پښتونخوا کې دوه قسمه حالات جوړ کړی شوی دي ته اوسه پورې ځینې خلک پښتنې کوي چې دا یو ګورنر راج دی بلې خواته بیړنې حالات دی. ستاسو یو دوست ملګری خبریال هغه بکې اوس د مبخل مشیر هم واغسته د دې دولس ضلعو لپاره شپږو ضلعو لپاره دا دغلته پر جنوبي ضلعو کې څه کېدونکي دي ولې ته بیړنی حالات دی هلته کوم ریئکشن کوم غبرګون کوم مهم خلق پټته ولې هلته ځانګړی تاسو اوسه پورې ځان پوک یعنی ته پوسونو مکړی چې دا سره باندې هلته
1: تا پښتنه معنا کړی دا
0: وو بیا و تاسو دا پښتنه کوم بیت بیا باب اکسپټر کوم ګوره
1: د پاکستاني طالبانو هغوی هغه فوکس چې دی دا غی دا عملیاتو دا غی دا پرشنونو دا غی دا حملو هغه د خیبر پختونخوا دغه جنوبي اضلاع دي چې تاسو ته پته ده او هغې کې ټانک دی هغې کې بیا د خوا راشي بنډو دی لکې مروت دی کرک دی پکې بیا پکې کوهاټ دی او وزیرستان دواړه دي او بیا باجوړم دی او ځینې برخې د دیرم دي او بونیر البته تاسو خیر اوس پکې هغه پخوانی حالت نه دی خو اوسم کرنا کله یو ټینشن ماحول خو وي نو جنوبي اضلاع کې حالات ډیر زیات خراب دي او څوره د وړاندې دی د ټانک هغه یو کس د الیکشن کمیشن د اسلام آباد نه راغ د خپل روح جنازې له چې سرطان باندې وفات شو او هغه هلته اوجرې شو لکه هغه ډېر سینیر افسر وو خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو د کمیشن مشر پاتې شو. نو مسله ده چې هلته مسلې شته بالکل شته مولانا فضل الرحمن اکثر وی مخکې به دا کونډي صاحب سره مخکې مرکه کړې وه. فضل الرحمن صاحب خبره کوله چې د ماښام نه پس څوک نشي راوتی په دغه ډاکو کې. کونډي صاحب ماته یادېږي، کونډي صاحب ماته وایي چې ماښام نه مازیګر خلک بیا د طالبانو په قبضه کې وي دا روډونه. نو اوس به وکتی شي ځکه چې هغه دی مخالف ګڼه او دی دا وایي چې هغه دا مخالفت کوي. اوس به وګڼي شي چې یاره دا نوی نظام چې دی، دا نوی نظام چې دی دا صحیت د خیبر پختونخوا خلک امن غواړي. د خیبر پختونخوا خلک نه هغه د فوجي اپریشنونو په حق کې دي، نه هغه د وسلوالو ډلو په حق کې دي. اوس د دې مسؤلیت جوړیږي، ذمواري جوړیږي، ځکه سبا به دین خلک تپوس کوي چې تا په کوم بنیاد باندې دغه حکومت لرې کړ او ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت یا دغه دې نافذ کړ او اوس به وکړي چې تاسو څه کوئ.
0: سمه ده. دغه مولانا صاحب خبر وکړو نو مولانا صاحب خلن صاحب چې پریس کانفرنس کې نو شعرونه پکې ډیر وای. تیر پریس کانفرنس کې د روخان سبزي صاحب د بابک صاحب د ملګری دی دغه شعر ویلی وو او په کوټه کې چې کله جلسه کې خبره کوله نو ټپه ویلی وه وی پرتوک د سوړي سوړي راوړو چې هر سوړه د ګنډم جړا راځینا. نو مولانا صاحب نن سبا پښتو فوکلور ادب هم شاید ډیر اوري یا لولي او ما چې سره په کراچۍ کې څه وخت کې مرکه کوله نو په هغه وخت کې به ماته چې پښتو ډیره سخته ده خو سي پښتو خل ډیره خپله پښتو ادب شعرونه وای. بابک صاحب دا گورنر راج باندې ساسي رائے اخلب ساسي دا گوند قسم ساسي سیاسي مخالفت دي د پی ٹی آئی سره تاسو ول چې طالبان سره دا غو نرم رویه وا او په دې بنیاد باندې گورنر داسي وای خو دا حکومت په دې انداز کې ختمول ساسي دا گوند مشران لخوا خو ما څومره قتل دي هغه هرکلې نه کوي. تاسو ول هرکلې نه کوي د گورنر راج د دې باوجود چې تاسو خپل سیاسي رقابت اظهار هم کوي ول په گورنر راج تاسو اختلاف ته اعتراض دي؟
2: کو اولس لرای احترام چې دا پکار دی او کو ما ذکر وکړي او دا پیر ته باوامي نه خپل پټای باندې د شتګرد حمله اور شو او پی ٹی آئی ته لار جوړ کړ او پارلیمان ته راو شو دا سلسله چې دا روانه ده. دا من چې دا خو غیر جمهوری دی دی تخپل وقت برابرول پکار وو نو آتی هم تاسو گو رہی نو دی کار کردگی دا چه نیشت ہے دکا چه دیرا نمواتی بکار کردگی یاو دی نیشت دی اگر تی نبیر پریشان دی و جست نبیر خپا دی آره شبا تی نبیر خپا دا شبا دیر جا تا برباد اکلا سات تباکو دلتی انتظامی یو بد انتظامی پیدا اکلا پتیر الویا پی مانوان دی کرپشنوں کو او سمنصوبہ دی سرنوا ترقی دے منصوبے او نکلا دیر پس ماندا شوا بے روزگار کی دیر جاتے دا پتہ دا اغو شوا دا پپلا باندھی نو کی کرتے انہاں کو منگ دی پات کی نہیں ہو کہ دی او رہے وہ فرمان جاری کی گیا او حکومت بختمی ہی دا مناسب خبر نہ دا غیر جمہوری خبر دا دی خپل ټینور برابرې دل پکارو ا د کوم ټینور د پاره چې دی دل تر اغلی دی ا ټینور پکار دا چې دی مکمل کړي وي بیا به ولس پیسې لکړي وي او ولس ته دی پیسې لا پرې خو دل شو وي دل ته کومه قسمت دی دا چې په پختون کوټ ولس پیسې نه کوي دا پیسې نه کوي کوي د اقتدار کی چاراو شو نو چې چا اقتدار کی راو شو هغه دی اقتدار نه لری کړو
0: او خو بابک صاحب او خدا سو تاسو او بابک صاحب خدا سو جمهوری خبره چ کوي نو بیا د پښتنو مو کما چې وو په اقدار کې بدیر او سي شامت یاد دي چې وقې په بونیر کې درې حلقو باندې د عوامي سر ګوند درې ایم پی ایز وو سردار حسین بابک، قیصر خان، سید رحیم باچا او ایم ان اے هم دوه ځله ساسي په بونیر کې خدای بخله عبدالمتین خان کم وخت کې چې ساسي تر محترم کریم بابک صاحب د ترانسپورټ وزیر وو د هغه وخت نو له سوا ته ته خبره کوم نو هغه ماته یاد دي ټولي خبرې خو دی ګوند هغه وخت کې وجود نه و چې تاسو کله انتخابات بکول بیا ګوند جوړ شو خلکو رائے ورکړي په خلکو تاسو وچ درغلی شوې ده خو اوس یو لازمه ده ډېر خلک لیدل کیږي چې سره ملګری دي مظاهره کوي وزیران دي وغیرہ وغیرہ. آیا دا ګوند د پاکستان د قانون لاندې حق لري چې په ازادۍ سره خپل اولس ته لاړ شي، غږ پورته کی، مظاهره وکړي، کنه دا حق دی نه لري چې د دې مشران دې ونیول شي، په دې د پابندي ولګي. او دا ګوند داسې معلومیږي چې پابندۍ سره مخ کیدونکي دي. تاسو به بیا د دې مخالفت کوئ د جمهوري اصول پرسته ګوند په توګه باندې چې په ګوند پابندي نه لګېدل پکار دی، تا د عدالت مقور کول پکار دی؟
2: بالکل. موږ خو اوس هم دا خبره کوو چې دا سوره کارکنان د دوی گرفتاری کی یا دا کارکنانو په کورونو باندې چاپی لگی نه ده پتا. دی عمل موږ مزمت کړی دی. زما خیال دا چې د تحریک انصاف کیسه چې دا هغه بدل ده، هغه بدل په دې شکل ده چې دا دشمن جوړ کړی یو جماعت ته، ځکه چې په 2008 کې د دوی وجود نو، داغې نمک کې 2002 کې انتخابات شوې دي د دوی وجود نو، داغې نمک کې 97 کې انتخابات شوې دي د دوی وجود نو، دا شو ګورې 93 کې شوې دي، 90 کې شوې دي، 88 کې شوې دي. یعنی دا خو د 2013 پیداوار دی. تاسو یاد شي چې اسلام آباد کې 24 لدی درنو شو او اسټیبلشمنټ د پاکستان ټول انتخابی خلک چې یا الیکټیبلز چې وغیرہ اوس پی ٹی آئی کې شامل کړو، عدالتونه ورته تابع کړو، میڈیا ورته تابع کړه، عمران خان نے ډیر لوی لیڈر جوړ کو، عام عوام چې دی هغه ډیر زیات بدراه کړو. دا کار خو اسټیبلشمنټ د بدنیتۍ په بنیاد باندې کړی وو، نن د هغې لپاره په خپله اور شو او عذاب شو. نو د هغې دا کیس چې دی
0: حکومت
2: ومن دور وی چې د دی یارانه روانه ده، اوس دغه یارانه مسلم لیگ سره ده، د دی وسره جنگ نه دی. دی بیا دا مطالبه کوي چې موږ سره بیا دا یارانه پخه کوي، هغه ورته موټ کی نی.
0: ها ها صدیقی صاحب، د طاہر خان صاحب خبرې چې دی کولې د طالبانو پاکله، د ملا عمر صاحب د تحریک پاکله، یو آزاد تحریک په توګه البته تاسو په وخت لیکم قطع شوی وو، زه غواړم چې تاسو مقدر کم که پاکه تاسو کوم وضاحت ورکوئ. اوسنی وخت کې البته وخت کمیږي، نو دا پوښتنه به هم درسره وکړم، بیا بابک صاحب او طاہر خان صاحب نه مې مرای واخلم چې اوس څه کېدل پکار دی. پختونخوا کې تاسې پروژه ګڼئ، پورې را پورې خلک وژل کېږي، د ډیورنډ کرخه پورې را پورې زیانونه کېږي، او دا لازمه ده، ښکاره دی کې کوم شک نشته. د مریم نواز وایي چې هغې ته د ګاونډیو صوبو څخه خطر دی، د ګاونډي هیوادونو څخه خطر نشته دی. پنجاب کې نن هم د سریلنکا لوبډله چې ده هغه موجود ده، لوبه کېږي په ارباب نیا سټیډیم کې، البته تر اوسه پورې لوبې نه کېږي. د بابک صاحب په کلي کې 400 کارخانې د بجلی د ماربلو پای کې یوازې 400 بجلی ورکول کېږي، او 800 پکې شل ساته پکې نوی د اشنغر د خانانو د کلی نراونی سا تر د پیښور پورې شوګر بیلونه وو، او د کپڑے او د ټوکو کارخانه وی غم بندي پرتی دي. خطار انڈسٹریل اسٹیٹ گدونا مازے ٹول بند پرات دی. اب پختونخوا کے واقعی چی کاروبارونا برباد شی بھی دی، تباشی بھی دی، نوکری نشتے دے، بےروزگاری ڈیر دا، او غربت ڈیر دے. یعنی واقعی خلق دا خبر کھچ دا ٹک نہ پوری جنت تے اور آپ پورے کھڑے تھے دو زخ تے تا سے پاگی بازو کو خو دیزے کہ البتہ پیوبل تورونا یوبل سر جھگڑا خو حل نہ دے. تا سے دیو سیاسی کارکن پتو گا دا افغانستان اور پاکستان پر ما دل کے دا پاکستان وسنے رول چی دے دا سنگا زوئی چی روغ سنگ کی دیشی معاملہ یو مک یو قدم مک کے خلق دې څنګه شي دواړه هیوادونه یا په هغه هیواد کې ناست تاسې په ان باندې چې کوم غلام طبقه ده واکمنه ده، هغه څه کولی شي چې دا ولسونه په آرام پاتې شي او مخکې لاړ شي؟
3: جناب بنارس ته غواړم اول خو د جناب طاہر خان صاحب د پروژې موضوع، زه یو وخت کې مکتب کې وم پاکستان کې، هلته اوسېدم، هغه وخت امریکایان په طالبانو عملي وکړې، پی ټی وی نیوز ما تعقیبوله، هلته فاروق لغاري په خپله مرکه یې درلود، خپل مرکه کې په جرګه او برنامه او پاکه مرکه درلود کې زه غلط سوی نه یم. هلته دا خبرې ترې وکړې چې دغه ایتاق په وخت د طالبان جوړ شو، دا تحریک پر قلاغاری وی چې بالکل د ایمال اخوانه جوړ شو، د ایما په وخت جوړ شو، په وخت ما به نظر بوټو او نصر الله بابر دواړه وو وخت چې دا تاسو څنګه دا جوړ کړی. یو بوی دا خبرې ماته وی کې چې دا اوپر کارډر یعنی دا په مرکه چې د امریکایانو په ټوله ابو موږ له خوانه تطبیقيږي یعنی دا په دمره چې بنری صاحب دغه طالب دا تحریک په سیادی نه ته جوړ شوی دا مخکې د امریکانه پروژو یعنی د طالب په موجودیت کې د خارجانو د راتګ زمینه

0: او بل ټکی چې دا ویل چې موږ غوله پیسې ورکو اټس اوکې. یعنی ټرمپ داسې ویل زه په خپله حیران شوم چې ټرمپ اوسه پورې پیسې نه دي بندې کړي. بهرحال هغه یو بل باز دی. زما پوښتنه وخت کمیږي ډېر زیات، یو دقیقه یو نیم دقیقه جواب راکوئ، دوه نور مېلمنو ته وخت ورکوم. مخکې تګ امکان شته او څنګه؟
1: ایما غوښتنه د پاکستان دولت نه مې غوښتنه دا ده چې چیرې تاسو واقعا طالب سره مشکل لرئ، دښمنی لرئ، تاسو پوه شئ طالب پوه شئ. یعنی چې چیرې تاسو په طالب دا څنګه چې تاسو طالب راوست، افغان ولس غوښتنه دا تاسو نه دا ده چې چیرې تاسو غواړئ چې واقعا موږ دوستي دوامدار اوسي، د طالب پر اتا کې تاسو ډېر بیړه وکړه، حمایت مو کړه، اوس د افغان ولس په څنګ کې ودرېږئ، د طالب د لمنځه وړلو یا د ماخوا کېدلو کی موږ سره همکاري وکړي. دا په معنا چې ته موږ په خوان دا خبره تاته کړې وسم کړې چې تورڅو چې طالب په افغانستان کې اوسي، نه به ته په امن کې اوسي، زه به نه په امن کې اوسم. د طالب په موجودیت کې افراطي تورڅي ډلې زخت ډېر شوی، ټي ټي پی میا دې زابې خطه تایید ما ایما په لوګر کې د ټي پی جلب جذبتا، مثلا میدان وردګ کې ستا، لغمان کې ستا، په نور ولایت کې ستا، د دې په څنګ نور افراطي القاعده داعش نور ده. یعنی زه دا وایم چې پاکستان مرکزی حکومت دغه اور چې
0: پاکستان افغانستان طرف تھا یو دقیقہ کی کرا گنڈا بولے شیو دقیقہ بابک سے پلور کو
2: اسلام آباد کے دخل کو ناورو اس احتمال اور اس امکان نخکاری او لکه کوم د پاکستان د مشرانو ویناو ته وګورو او البته پکې اکثر پکې یو خبره کی چې ټي ټي پی موضوع دا حل کې بیا موږ مشکل نشته. اوس مسله څنګه حل کو؟ افغان طالبانو باسم کړو سراج الدین حقانی دي ځوړ اندیز کو تجوید کو چراشه یو کمیټه جوړو دا مسله حل کو. پاکستان هر کله او څنګه هر کله وشو خارجه وزارت الته حمله زیاتې شوې او حمله سره بیا ار سو الټه شو. نو ګمان نه کوم چې طالبانو سره پاکستان جوړ شي.
0: بدل بابک سے درہگرئی پلما و یا بانوا حکومت ختم ول لپارا تھا سے اس دا سے وسنی حکومت کم تگلارا چدا اگین دا مطمئن چی واقعی پختونخوا کے وہ درہگرئی نوغ وقل امکان لری ول افغانستان و پاکستان کے حملے بندی شی دا اس دا سے کم وضاحت دے ور کڑے تا سے پم پو ول شے کر اساس دا تموسم نشتے دے
3: امید دے او دخل کو توقع دے چ دا کار اوشی دا غی وجہ دا چی پختونخوا کے حالات چې دی هغه ډېر زیات خراب دي او بیا زمونږ دا زم شوي اضلاع چې دی په دې کوم حالت کې دی هغه ډېر زیات خراب دی. اوس گورنر صاحب پریس کانفرنس کړی دی چې موږ به پولیس چې دی هغې ته به ډېره توجه ورکوو، ډېر فنډ به ورته ورکوو، د هغې ټریننګ به کوو، فرد به ورته اضافه کوو. هغې خو څرګندونه کړې ده اوسګور
0: ختم شبیر ڈیر مننا او بخائے پروگرام ختمی کی صدیقی صرف ساسی طاہر خان صرف جمع صدن ملگری شیو پروگرام کے بیا بہم زحمت درکو خپل خیال ساتھ آئے مخا مخا د نن سپړنی وخت هم دې ځکه پای ته رسی. زه د خبرونه کور پر رحمان بدر وسا سره اخلم اجازه په مخه مخه.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080

د پښتونخوا والی فیصل کریم کندی دعوه کړې ده چې د تحریک انصاف په حکومت کې بعد صوبې تګلارې له کابل، جلال آباد او کندهار څخه جوړېدلې. البته هغه د خپلې دعوې کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. د گورنر راج له اختیار اخستلو سمدټکه پس په خپلې لومړۍ خبري غونډه کې هغه کندی ویلي وو چې له کابل، جلال آباد او کندهار څخه د نظریو او تګلارو د اخیستلو وخت نور پای ته رسیدلی دی. آیا رښتیا هم د پښتونخوا تګلارې په کابل کې وسلیو طالب واکمنانو جوړولې؟ او آیا دا یوازې د خپلو سیاسي مخالفینو د بدنامولو تر حده بیان کنا د هغه کندی په یو غشي د دوه نښو ویشتلو شاته کوم بل پلانم کېدای شي؟ نن به دلته دغه موضوع ښه سم راسپړو.

0: سلی مشه زرحمان بنریم دا سپړنه دا په دې موضوع بحث ورزو خو لومړی زمون همکار نجیب پاسون یو رپورت تیار کړی دی، راځي چې په شریکه دا وګورو.
1: په خیبر پختونخوا کې روانې ناکرارۍ لا هم سیاسي فضا ترنګلې ده. د والی واکمنۍ نیونې او امنیتي محدودیتونه د خلکو او حکومت ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی. په پېښور کې سړکونه په کانټینرونو تړل شوي، ښاریان له خنډونو سره مخ او سیاسي کړکېچ لا هم دوام لري. لاریونوال د والی د واکمنۍ مخالفت کوي. د ترهګرۍ پر ضد شعارونه او د عمران خان د خوشي کېدو غوښتنه کوي. اسلام آباد وای په خیبر پختونخوا کې د امنیتي وضعیت خرابېدو او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پخواني حکومت د نه همکارۍ له امله بیړنی حالت اعلان شوی دی. خو د تحریک انصاف مشران بیا د سیاسي فعالانو نیول غندي او د نیول سویو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. په همدې حال کې د خیبر پختونخوا والی فیصل کریم کندی له کابل، جلال آباد او کندهارا د تګلارو د اخیستلو مخالفت کړی دی.
2: او وو زمانه چلے گئے کہ وفاق اور صوبے کی کوارڈینیشن نہیں ہوتی تھی.
3: هغه وخت تیر سو چې د مرکز او صوبې ترمنځ به همغږي نه و. هغه وخت تیر سو چې موږ به بیا ځای د بلې صوبې سره جګړه کوله. هغه شیان نور نسته. زموږ او د مرکز ترمنځ به همغږي وي. زموږ تګلاری بل اسلام آباد راځي. دا تګلاری بل کابل، جلال آباد او کندهار څخه نه راځي.
1: د طالبانو حکومت تر اوسه د کونډي د غوڅرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان د نیونو، د انټرنیټ د پرې کېدو او د پوځ د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو پوښتنه دا ده، آیا د والی واکمني به په خیبر پښتونخوا کې امنیت ټینګ کړي او که سیاسي کړکېچ به نور هم زیات کړي؟
0: راځي چې اوس په دې وضو باس وکړو. د نن ورځې مېلمانه دي راسره سردار حسین بابک چې د پښتونخوا د اطلاعاتو او تعلیم پخوانی وزیر دی، محمد آصف صدیقی چې د مشرانو د جرګې پخوانی مرستیال دی، او طاهر خان چې خبریال او د چارو شنونکی دی. تاسو درې واړو محترمو مېلمنو ته پروګرام کې بخیر علی ویم سلیم شه. طاهر خان صاحب، د پښتونخوا والی چې اوس گورنر راج یا د راج د تخت او تاج خاوند دی په پښتونخوا کې، هغه پرون په یو خبري غونډه کې قسم دا خبرې په پاکستان کې وخت په وخت به کېدې. تارټ صاحب د اطلاعاتو وزیر به کولی، خو هغه وویل چې نور به د پښتونخوا تګلاره کابل یا جلال آباد او کندهار نه جوړوي، له اسلام آباد به جوړیږي. یو خبره دا وکړه او دا یې وکړه چې بې ځایه به اوس د ګاونډیو صوبو سره موږ جګړه نه کوو. البته هغه د جګړې تفصیلات ونه ویل چې څه قسمه جګړې به کېدې. یې دا هم ونه ویل چې له کابله به د پېښور څنګه کنټرول کېده. یعنی دا پښتونخوا خو د افغانستان صوبه نه ده، لازمه ده. نو د هغه ځای واکمنانو څنګه پښتونخوا کې تګلاره جوړولې؟ یعنی دا هغه کوم بنیادی وجوهات کېدای شي چې گورنر کونډي په دومره غټو خبرو کولو باندې یو خواته خپل سیاسي رقیبانو باندې تور پورې کړ، او بل خواته په افغانستان کې واکمنان چې دي هغه په دې تور انډایرکټلی یا بل واسط توګه تورن کړل چې تاسو زمونږ صوبه چې ده د هغې اختیار تاسو سره. یعنی معنی دا کېدای شي هغه څه عوامل دي ستاسو په اند باندې چې گورنر دی خبرو کولو ته مجبور کړ، او هغه حقیقي عوامل هم دي کنه؟ دا دوی سیاسي بیان دی او خپل مخالفینو زورولو په خاطر ورکړی دی.
4: سلام تاسو ته او محترم بابک صاحب ته او دغرنګ صدیقی صاحب ته. بابک صاحب، سردار حسین بابک صاحب، چونکه زموږ مشر هم دی سیاسي، نو داغی به اجازه چونکه تاسو مالا اول بلنه راکړه، زه به اول خبرو کوم. یو خبریال په حیث باندې پاکستان کې د افغانستان موضوع هغه اوس هر وخت یادیږي او دا به یادیږي راتلونکي کې هم. اوسنۍ حالت چونکې د پاکستان د مرکزی نظام سره د طالبانو د حکومت د هغې د ادارې پالیسي په ټکر کې دي، جنګونه شوي دي، او دا نن د اکتوبر 14 ده او 2024 کال دی. یو کال شو چې افغانستان سره ټولې لارې بندې دي. په 12 اکتوبر 13 کال بندې شوې، تړل شوې، او تجارت بند دی، ٹرانزٹ بند دی، پاکستان ویزې بندې کړې دي شپږ میاشتې وشوې. نو یو جنجالي غونتې حالت دی، او اوس هم داسې ننم خبرونه وو چې په دیخوا وزیرستان کې او خوا افغانستان طرف ته ننم ډزې شوې دي په انګورو ډکې، او سوره د مخکې د کورمې نه خبر راغلو دا شیان دي. نو په داسې حال کې چونکې د افغانستان یو نوم یادېږي هر وخت، نو والي صاحب هم دا سوچ کړې وي چې راشه یو خو د لرګړې شوې اعلی وزیر وزیر اعلی هغه پر ضد باندې خپله بیانیه هغه نور د قوي کولو کوشش وکړه، هغه نور مضبوط کړه او سره افغانستان یاد کړه. نو کندهار او کابل خو به زه لکه خلک به سره ځینې خلک بوئ چې زه ټیک ده، خو جلال آباد باندې نه یو خبر چې جلال آباد ته هغه څنګه اشاره کړو، په جلال آباد کې څوک وو. زما خیال دا بیانونه نامناسب دي او داسې ګټه نه ورکوي. د خیبر پختونخوا خلک په هر څه باندې پوهېږي، او پاکستان تحریک انصاف یو پالیسی وه د هغوی د مشر عمران خان چې افغانستان سره د ښه اړیکې وي، افغانستان سره د ښه تعلقات وي، افغانستان سره د بلکې تاسو ته به یاد وي چې عمران خان کله انتخابات پی ټی آی وګټل او لا وزیر اعظم شوی نه و. دا هغه دلته پاکستان کې روایت دی، بابک صاحب ناست دی چې هغه وکټری سپیچ ورته وایي، د فتحې یو وینا هر څه چې وي. دا خبره ماته اوس یادېږي چې دی غواړي د یورپ په شان یا د اروپا په شان افغانستان سره خلاص پولې، سرحدونه یا کرخه صدیقی صاحب ناست دی، نو دا د آزاد وي، تګ را تګ د آزاد وي. او بیا هغه ډېر زیات کارونه افغانستان په تړاو کول، وایي ویزو پالیسي ماته یادېږي، ډېر یو اعلی قوي پالیسي هغې جوړه کړې نور افغانستان. اوس هم دا هغوی پالیسي هم دا ده چې سویلا پردي په دې اسلام آباد کې په دې پېښور کې څو وارې ویلو چې زه غواړم جرګه ولېږم افغانستان ته لاړ شم، ځکه د عمران خان دا وینا ورته راشي. د افریدي نه وړاندې یمین ګنډاپور هم څو وارې ویلو چې جرګې لیږو، چې هلته لاړ شو جرګې ګوره، جرګې مخکم تللي دي، سیاسي مشران تللي دي، د ډاکټر شریف او نواز شریف په خپله باندې
0: او تر خاص په یو جرګه کې او په یو جرګه کې وبخې تاسو د جناب کندی صاحب د ګوند نظریاتي انډیوال ساجد توري صاحب په هغه سی 130 کې تلو کم چې جنرال فیز لګلې و کابل ته، او په هغه ټیبل باندې
4: د چټان پکې مو باجه ور مخدا چټان
0: هم او چټان او چټان سه پکې مو چټان سه خیر ما سره مرکه کړې و، هغه بیا د کړې و چې دا مرکه دی ولې کوله، هغه عکس ما ولید په کم کې چې چټان سه او توري سه د یو خواته حافظ ګلبادر سه ناسو د ځوړن پانوس لاندې لاندې سر کارپټ یا غالې و، او بلې خواته توري او چټان سه ناسو د هغه وخت دا کار کو. خو بهرحال زه تاسو ته بیا راګرځم تاهر خان صاحب، زه غواړم چې اول صدیقي صاحب لږ نظر والم، بیا تاهر سردار حسین بابک صاحب د دې ګوند څنګه دي ته ګوري، بیا د دې بیان ته څنګه ګوري، افغانستان کې طالبانو واقع دې باندې باس کو تفصیلی. صدیقي صاحب او تاسو په اند باندې دا بیان تاسو څنګه ارزوئ؟ دا سی زری سولون کې خبريالن وای چې د دې نه خو یو امپریشن یا تاثیر دار چې افغانستان کې واکمن طالبان واقعي ډیر زیات قوی دي او دومره قوی دي چې هغه د پاکستان د طاقتور پوز د استخباراتو د دفاع او د دې هر څه باوجود عمر دومره لوی زور لري چې په پښتونخوا حکومت باندې نظریاتي اثر وو، دغه په خوخه د پاکستان سره د پښتونخوا جګړه چې وا هغه د طالبانو په خوخه کول، یعنی خلک داسې تاثیر ورکوي. صدیقي صاحب تاسو څنګه ارزوئ د گورنر صاحب دغه بیان؟ پدې ځای کې بیا نور باس کو او رسته مرحله کې
5: به نه ساين. جناب تاسو ته بونری صاحب، تاسو ته طاهر خان، ته بابک صاحب، ته تخنیکي انکارانو ته لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه نو رسته بونری صاحب زغړم چې هغه واقعیتونه باید سره بیان کړل. دا خبره دي کې دا چې دوستانه بحث سره ولرو، دوستانه بحث پدې چې یو خو خیبر پختونخوا کې چې کومه فوق العاده امنیتي پریکړه شوې ده، دا نه ځان ته نور افغانان ته دا مشوره مې ده چې باید چې یو نظام په مراد کې مداخلې لازم نه ده، لکه څنګه چې دا مونږ مشوره ده. همدغسې مونږ دوستانه غوښتنه د پاکستان همدغسې وپخوا، هغه وخت کې چې کله چې زه په مشران جرګې مرستیالوم او د دې په څنګ کې د دواړو مجلسین د ولسي جرګې او د مشران جرګې د پاکستان او د پاکستان سیاسي آزاد او ولاس شل سکس ډېر خویا آیات راغلی وو. دا خبره بیان کړ چې موږ اول ځل چې ډېر غټ آیات ډېر غټ د جرګې په سپات باندې راغلی وو، تاسو سره تم موبایل سره ګډه ما انټیس پر سره درلو د دوا یمګ دواړو مالې سنداري آیات هوی سره بحث درلو. پدې بس کې داسې بنری سه بس په دوه شو کله چې یا مونږ دا خبرې وکړې چې د کراچي جرګې کې واقعتونه سره بیان سي او واقعتونه بیان کې دا چې د طالب اتحاد پاکستان خپل ملاتړ کیږي الته کورونه دي ځایونه دي ادرسونه دي حقانيان په حقانيان اوسېږي په اسلام آباد کې د مولوی کبری اوسېږي د پیښور د طالبان مشرقي هغه سه په کوټه کې دغه سي ملابره دار او دا نور ډلې دغه سي دا ټول واقعتونه مو چې دا ټول د لپاره بیانو کچیر دلته کوم مشکل وي تاسو راته بیان یاست کچیر را دي چې په ګډه د افغانان پاکستان ولس څنګه په ګډه سره سیاسي اقتصادي ډیپلوماټیک اړیکې سره جوړ اغاتو خولو او دا غن نفرتونه به خسر لري کو دا فاکتورونه باید بیان کو چې یو دوا درې په کوم اساس مهم موضوع دي کدا چې د طالبان تاسو لپاره ملاتړ کی یا تاسو لخوانه یا تاسو د پوز لخوانه یا د نور خلکو لخوانه خو بل اخلا ملاتړ کی راځي د حالت بس بس دوی دا خبرو کې بالکل دا خوري خنځر دا او بس دا خبره مونږ واخیسته مونږ بلار د سودا زیرا د پاکستان پوز ټول سره دا خبره شریکو چې دوی دا وړاندیز دغه دا متاسفانه بدبختانه کله چې مونږ باندې سره ډیر خمه جسمو سره درلود یو ورځ کله چې ګولاړه د نورو سره مونږ پرته خبر جواب ته لاس نه کوي یعنی دا وی دا خبره وکړي چې برته براسو بیا به دغه سي دوامدار مجلسونه بسره ولرو تر سوچ دغه کډکیچونه د نفرتونه سره لري کو مونږ دا خبره کو چې اصلي د نفرت ځای طالب ده طالب تاسو دې تریا طالب یا نور تروستي ډېر تاسو خبره هیبات نشي افغانستان تر اسی مونږ ته موای چې مونږ دا اقدام وکړو چې افغانستان خو تاسو کوم ضرر پیښې اوس کله چې دا موضوع اوس د پاکستان د سوبسرات واری چې دا کومه خبره کړه دا په دې باندې سیمانه لري چې لکه چې خپل د بام واوري په بل چا باندې اچول اگر چې طالب پلوې نه کوم طالب کو چې پاکستان کو چې ورې دا طالب د پاکستان خو نه راغلی دای چې په دې باندې ولي او که په هر بالا شي ولي چې نن ختميږي د قصات چې ختميږي مونږ ته لبای کوم نشو چې کوم ورته نشو طالب چې طالب جنجال د پاکستان جنجال سره موږ کار لرو او پاتسو دغه د پاکستان واري د خیبر پښتونخوا پښتونخوا چې واري د خبره کړي زړه دل لپاره دا را دوما چې کله چې د عمران خان په هغه وخت په قدرت کې وو کله چې موږ نظام سقوط شو همدغه عمران خان طالبان ته کانګریچولیشن مورته ویلا مبارکي مورته وی او د دې په څنګه طالب ته ځخ ډیر کمپاین به کوله حتی موږ هم دې ځواکونه چې کله پاکستان د سفر درلود همدغه باجوه سره چې ناسته درلود هغه خپل باجوه یې موږ هم دې که سکتور ته مشرانو ته وایي چې د طالبان د نظام تاسو ته نه اوسپاري او د دې په څنګه عمران خان او د دې ټیم طالب ته ډیر خاړي کې سره درلودي ډیر خرابیت سره درلودي ته اوس پورې او بل موضوع امام مشوره دی کدا دا چې دغه په پښتونخوا کې دغه صفراتي مدرسې خو په پښتون افغانستان خو نو د ټول افراطي مدرسې په پاکستان کې دي په پښتونخوا کې دي کدا د ټي ټي پی شاګرد ټي ټي پی د دوی شاګردان دي طالب د دوی شاګردان دي د نور افراطي ډلې کوه کان د پاکستان مرکزی حکومت واړی چې دواړو خامته امن راسي دغه افراطي مرکزونو بانک دا مو چې بانک د ان روسته په افغانستان باندې چملې کې د موږ لپاره د منلو وړ نه دا خو کې چیرې کې د طالب ادرس درته معلوم ده کورین درته معلوم ده او دکتورونه په هغه باندې کار لره نو دا په دمه راځي ما غوښتنه دي کدا چې طالب تر دې اندازې پورې نه رسیدل چې ته وایې چې دا به جلال آباد او د قندار او د کابل نه ورو اخري برعکس افغان ولز دا چې وایي چې امداوز د پاکستان د یاد پاکستان له خوانه یاد نور ډول له خوانه یعنی د پاکستان له خوانه طالب خپل ټول د حقانی مدرسې پروژې په افغانستان کې تطبیقې د نجونو تعلیمي دروازې بندول د دې په څنګه کار اهل کار دینس پارا خزو ته اجازه د کار نو ورکول او دغه افراطیات او
0: د دې باندې باس کو صدیقی صاحب او صدیقی صاحب محترم صدیقی صاحب محترم په دې باس کو واقعي حقانیه مدرسه به مشهور ای او په پښتونخوا کې به خو مرید کې او جنگ په پنجاب کې دی او د نړیوالو سیړنو رپورټونو تر مخه هندستان هم داو دادا چې د ترهګرۍ په ځینې رپورټونو کوټ ان کوټ صوبا مور د پنجاب صوبا دا پښتونخوا دا غینه متاثر شوی صوبا دا دوی متاسبه ممکن توګه خطای سره صوبا سره د ویلي بابک سی په ممکن توګه خپه شوی ځکه چې د 50 کاله د ایټکی خلاف په سړک باندې مظاهره او مبارزه کوله او دا نوم یې ختم کړ پښتونخوا کې خو دا ورته او یو د پښتونخوا د دې خبرې د مخ کې زه وضاحتوم کوم او بابک سیب بلګ نن حیرانه کوم او تیر خان سیب تاسو هم اکثره په پاکستان کې ځینی خبريالان وایي چې ساسي په خبرو کې د پاکستان د پنجاب صوبې او داغه د خلکو نه کرک معلومیږي حقیقت دا دی چې پښتانه یا پښتانه خبريالان د خپل مظلومیت بیا پختنه کوي دا کرک نه دا او د کرک یو مثال وایم چې موږ تر دې حد پورې په دې سوالونو باندې موږ سره مشکلات به چې بابک صاحب په 2000 زما خیال له 12 کې واشنگتن ته امریکای ته راغلی وو او دوی ته به واقع نه یاد خو نن زه د وریادوم هغه وخت ورته ما نه ولي طاهر خان صاحب د دې خبرې اعلان چې دی د پاکستان امریکای هغه غوښتل چې د بابک صاحب سره یو نشست وکړي ځکه چې په هغه وخت کې ترهګري وه په صوبه کې بدامنی وه او ډېر خبرې اعلان غوښتل چې د دوی سره انټرویوز وکړي بابک صاحب مهرباني دی وی چې دوی تشریف راوړ ولته کېناستل او چونکه ما د یو ځای راغلی او دواړه د یو بنیر یو نو دا خیال و د دې دواړه دوستانو د هغه په نظر کې بداوه بابک صاحب نه چې کله خبرې ترې کېدې ډېر پوښتنې کېدې او ډېر سختې پوښتنې کېدې او اعتراضونه هم کېدل د کرپشن اعتراض ظلم کې دل وغیرہ وغیرہ ما بیا لاس پورته کو چې زمیو خبریاله ما زمیو پښتنو کما ما یو پښتنو کړ چې بابک صاحب په دې حالاتو کې ستاسو د حکومت چیلنجونه سدي اگزیکټ کټ مټ می دا ټکه وایلو او زما په خیال دا یو ډیر مهم پښتنه و چې ما کړې وې چې دوی د دې باوجود چې زر ملګری وجل شي وو سارا ماخه می جنازي پورته کولې اتره غری خلاف یو واضحه تګلار او پاګه تګلار کې دی ویل چې په دې هیواد کې دا قسم جنگونه د زیولخ د وخت شروع دي مونږ دانه مونږ دغه په بنه قرباني ورکوله نو ما ته د هغه ډلې ټټول مشر صحافي او خبريال چې دی اگر مخامخ شو ما ته پردو جو بکی ویل نہیں نہیں نہیں ایسا نہیں چلے گا یہ تو بہت آسان سوال دیا ہے آپ نے اس کو وہ چنانا دا سے بنا کے دا خطا ڈیر آسان پختنہ وکڑا طاہر خان صاحب تو خبر یہ تو پوئے گی جمع پختنہ مہم ہوا ہاگہ پرووکیٹیو ریئیکشن وک پما باندې او داغه کوشش داو چې زم واپس کې جګړه وکم چې د بابک سے پریس کانفرنس خراب شي بدنامي مو شي او سبا له هډلاین زارا شي د پښتانه چې دی هغه په واشنگټن کې تیزی وکړه ما صبر او زغم وک او واقعي چې هغه پښتانه مهم او خواغو ته زی پښتانه ته پرې نه خو دما نه دا په دې خاطر ول چې دومره د پښتنو سره په پاکستان کې رویه چې داغه ان تر دې په واشنگټن کې ته پښتانه نه پرې دی بابک سے محترم ساسی د ګون ریاکشن په گورنر راج باندې بزواق لمه په تفصیل سره خلو منه پښتنه درنه دا کومه د هغلی والی کندی صاحب دا بیان چې ده په دې تاسو ځان څنګه پوه کړی دی تاسو لازم ده حکومت پاتې شوی دی 2019-2014 پورې امیر حیدر خان هوتی په هغه وخت کې دا شک شاید شوی وي چې له جلال آباد تګلاره جوړیږي یا د کابل جوړیږي ځکه چې هوتی صاحب یا اسفندیار خان کابل سره ډېر نږدې وو هغه وخت کې دا شک نه کېده په پی ټی آی دا شک وشه تاسو دا شک څنګه ښکاري دا یو سیاسي بیان دی کاندې په شان نور څه عوامل کېدای شي موږ پوه کوي بیا به د نور ته پوښتنه کوم
6: بسم الله الرحمن الرحیم زما خیال دار چې موږ وو چون کې ډیر یو رو او کینو پاسو دغه د دې خبرې د مقصد دا دی چې د تحریک انصاف او د تحریک طالبان سره ډیر نږدې کړه ډیر ګډ جوړې دی و سره او شراکت داری دی و سره نو دا ویل غواړي او دا خودل غواړي کې تحریک انصاف چې دی د بلکان پارټي چې دا جلسو جلسنو یا ڈیرو ذہنو اجازت چرے اغنشتے ماحول نشتے او منگو کا تل چل دئی اسپیم جلسے کئی او عمران خان فور مر رہا کہ اوگر فیض آؤ ہر رہتے تحریک انصاف حکومت دور پرہیز کرے دیکھے داکم پولیس ہو یا دا سیکورٹی فورسز جوانان چی شہیدان چی طالبان یا دہشت گرد تنظیمون دگی شہیدان تو شہیدان نہ ہوئی نو داوی خوشالولو د پاره دی جنازولم ندی تی یعنی دا به چې پیای باندې بیا بیا خبره کیږي چې دای ز شهیدان جنازول ندی نو دا غي پچا وجه هم دا د دې طالبان خفقول غواړي ځکه چې طالبان دی مرګونو ته شهادتونه نه وي ایو ته شهیدان نه وي تاریخ انصاف دور پرهیز کړی دی او بیا دور دا غي خیال ساتل دی چې دغه شهیدانو نه جنازو نه تللی دي او نه په کلاو توګه باندې تاسو وګورئ چې دغه موقف چې دی هغه مخته راغلی دی نو د گورنر سے زما خیال داری کہ مقصد هم دغه دی چې د تحریک انصاف د دشتګر تنظیمونو
0: خو با محترم بابک صاحب زه غواړم چې تاسو نه بل پښتنه هم وکمه د تحریک انصاف خودي وخت کې څوک نشته دی خو تاسو ته یاد دی چې د پر مشرف په وخت کې چې کله د امریکا سره ائتلاف جوړ شو نو د عمران خان یو ناروا یو بیا یې وروستو نیرټیو جوړ شو بیانیه جوړ شو چې د تشدګردۍ خلاف دا جګړه کې پاکستان ته شمولیت نه پکار هغه د اول چې پاکستان ته د خپلو خلکو خلاف ټوپک نه پورته کول پکار امریکې ته د ډرون حملو اجازه نه ورکول پکار او دا تر اوسه پورې دا غو موجود دی چې د خلکو خلاف تاسو سوار زرا عملیات وکړل واړه او دویش لوی د عملیاتو لار تاسو تر لاسه سنه کړل نو خبرې اترې د لارې د مسله حل کړي شي د تاسو خپل بچی دي تاسو خپل خلک دي خپشوي درازه چې د خبرو اترې د لارې د مسله حل کو نو په دې بنیاد باندې د خو یو د پولیټیکل یا د سیاسي ګون یو نظریه کې دي شي تاسو خپل د غو خپل ده د کې ولې مشکل محسوسي پاکستان چې خبرو اترې د لارې د مسله حل کړي جګړو د لارې خو په شل کال کې حل نکړه بابک صاحب دې ته بیا څنګه وره تاسو
6: پورا دا چا جوړ کړی دی دا پاکستان نه جوړ کړی دا چا جوړ دی دې کورونه کوم ځای کې دي د دې کاروبارونه کوم ځای کې دي د دې خاندانونه کوم ځای کې دي نن چې په افغانستان کې په اقتدار کې ناشتې د دې کورونه کوم ځای کې دي دې سره د کوم ځای پاسپورټونه دي دې سره د کوم ځای شناختې کارتونه دي په نن وخت کې لګي داسې پاکستان اسٹیبلشمنٹ دے 2013 کی دا تحریک انصاف پراجیکٹ راؤس تو ہم ناکام شو او دیر تاوانی پختنو لور کو ریاست ہم سر دردی جو رکا اسٹیبلشمنٹ ہم سر دردی جو رکا او انہوں سے ہم دیر برباد کو او ہم دا سو پنجے کا لمکی چپا کابل کے او منتخب حکومت ختم شو تاسو قتل کی اسٹیبلشمنٹ ہوم دغه تاسو لیدل او په زمیت کې لاړ کابل تا پولاړ ہے کا اس کله پولاړ دغه څه پیغام واکاو جمعیت تا وګورا عمران خان تا وګورا مسلم لیگ تا وګورا ټول او چالو د غلامای زنجیرونه او ټلولو چا وی ډیر لوی فتر آلا او چا وی انقلاب راغی او چا سی وی او چا سی وی او چا سی نن تا وګورا نن تاسو وای دو والی دا خبر او کا چې د کابل نه فیصله نه راځي او دو کندهار نه فیصله نه راځي بیا ته خان چې بوچی د جلال آباد نه فیصله نه راځي مثال خبر اپو دا به غرض هم دا دی او دا واضح هم دا دا واضح دا خو تاسو ګورئ چې دا هم پروجیکټ دی
0: بابک صاحب او بخائے نا ہو بابک صاحب دیجیے کہ تاثر لگ خبر کہ ماں تاثر او بخائے ماں پو کا لگ لگ تضاد محسوس ہو یو طرف تو تاثر وائش دا ہوں کورونا دل تھی جو کڑی چا دی وسم والت دی وسم تعلق دے بلی خواہ تو تاثر وائش اگر وس لقابل دا پی ٹی آئی ملگرتیا ہوا او دا پاکستان سر دئی جنجال دے نو کہ پاکستان دا سی وائی او دا دا کنڈے دا سی وائی نو اگت ولی بیا وہ سر دخمنی کہی
6: ملگرتیا کی یا پا دوستانہ کی خلل لاغلے دے طالبانو پا حوالے باندے ہم کہتے ہیں پاکستان شکایت کہی خوچے تا شکایت موقع پا پیدا شوی زکا پا شکایت کہی کنا او نن کر ریاست دے عمران خان نم شکایت کہی شکایت موقع پا پیدا شوی زکا شکایت کہی کنا گنی یاران کو یاران دی کنا
0: بابک سے پختون کوبا لازم ادا چسک عید الپکار دی ساس گن دی تسنگوری ساس گن سیکولر ویلیوز یا جمہوری اقداروں بان یقین لڑوں کے گن دے او ڈکٹیٹرشپ ہمیشہ پری بباس کو خود صدیقی سے اردو پختون کو تیر خان سے ہم نے بہتر صدیقی سے ہم دا تاس خود ذکر مکھ کے جوکڑی چا دی ملگری چی دی اگر سوکھ دی وغیرہ وغیرہ اس دد پاکستان چکم ایکسکیوز یا پلمو کرا ولا د پختونخوا د اولس منتخب واکمنی ختم کړه قسم پاغي ترازو نشته پاغي اولس منتخب واکمنی کی بابک سیب دی زیاد پو دی دی باسو کی چای کی دی دا اعتراض لري چې درغلی شوی د پورتونو کی خو بیا هم اولس په لوی کچا رائے ور کړی وی او سره صحاده پوره اولسی واکمنی ورته ویلې شي هغه په داسې انداز کې ختم کړه چې په پختونخوا کې تر هغری چې دا د دې سہولتکاری پاکستان سره کې انصاف کوله او افغانستان چې کوم بریدونه په پاکستان کې کېدل په پوځیانو باندې د ٹی ٹی پی د لارې یعنی فتنه الخوارج او فتنه الهندوستان پکې ککړ وو او دې په دې باندې خاموش وو دوه غټ ایکسکیوزز چې دی هغه کارول تاسو تر څه ده پورې دا خبره ذهن منی چې واقعي هم پختونخوا وسنۍ واکمنان چې وو هغه په دې وخت کې د پاکستان د نور مرکزی حکومت د نظریاتو سره اختلاف درلود او هغه واقعي په دې بنیاد باندې ختمېدل پکار و تاسو د پارلمان مرستیال مشر پاتې شوی سنسنا کې پاتې شوی او سیاست په نړیوال ډګر باندې فکر ورته کوي په دې تناظر کې موږ پوښتنه کوي تاسو څنګه ارزوي دا خبره
5: بونری صاحب زما په فکر باندې دلته ګوره اول خو زه دا وایم چې دا یو پروژه ده چې په پښتونخوا د پښتنو په سیمه کې ناملي جوړول دا موږ هم پوهیږو دا ټول ولسونه پدې پوهیږي خو دغه پروژې تطبیقول خو ما او تا پورې تطبیقي دا غلی دا ولې موږ تطبیقو ولې دا زموږ تعلیم لرو په دې پوهیږو چې دغه پروژه د بل چا لخوا په موږ ته پرسوي ده دا موږ په لاس ورته دی ته دا د دې وطن ژغورنه د دې ولس د انفجار انتحار ته د دواړو خواوې پښتنو سیمه کې ولې دغه پېښه رامنځته کیږي او اکثرا دغه پښتانه موږ خپل دا کار کړی که په افغانستان کې دغسې وو که د پښتنو په سیمه کې ده صحیح ده چې د پاکستان مثلا مرکزي حکومت او د نورو برنامو دې خواته چې مثلا پاکستان مرکزي حکومت وایي چې ټي ټي پي زلنه دا زه نه راوم چې مثلا کېدی چې هندوستان د کشمیر جګړه یا د خپل د سرحد جګړې افغانستان ته انتقال کړي د ټي ټي پی نه نه کوي پیسې ورته ورکړي طالب ته چې تاسو د ټي ټي پی نه ملاتړ وکړي دا چې و د طالب اړیکې ډېر ژور شوی ده هندوستان سره یو کېدی چې د دلایلو نه دا هم وسی او د پاکستان نه د دې په څنګ کې د بازار او د غلام بابک سمخت او اشاره ورته دلو دوستي ورته نه وایم زه د بازار او غلام وایم پاکستان مرکزی حکومت بازار ده او طالب غلام ده نو په دې دیش کړه په افغانستان په جنگونه کې د بدبختی چې دا همیشه د پاکستان دوستانو سره مشران سره د باسونو مون کړی چې دا تاسو غلام وو دا تاسو لاسپوڅي خلک وو تاسو موږ لپاره وروزل او دا زمانه چې تاسو د امریکانو د پروژې نیولې وو خدای تاسو تطبیق په پښتنو په سیمه کې او بدبختانه چې د موږ خپل په ځان تطبیق کړ پښتنه په خپل پښتنو ووجه سړک مدرسې جمعات انفجار انتحار وکړ خدای کار موږ ولې وکړ نو بینان چې دسه وایم چې یو خو دا خبره ده چې مرکزی حکومت دا خبره کوي د پاکستان چې کویا د ټي ټي پی حمایت او کسی خبرې په افغانستان کې طالب موجودیت کې دا هغې هندوستان پیسې ورکوي بل خوا ته دوی د پاکستان مرکزی حکومت دا بحث لري چې پښتونخوا محلي حکومت یا ایالتي نظام دا طالب سره اړیکې درلودې زه لا ردومه دا په دمه نه ردومه چې دا د پښتنو لپاره د منلو وړ نه ده پښتنو همیشه د تروریزم په مقابل کې قرباني سوی که د دې خوا سرحد کې دواړه خواو کې سرحد موږ ته نه وایو په دواړه خواو کې د پښتنو په سیمه کې دغه شوی ده خو زه دا د تکراروم چې دا پیښه ولې کیږي خو د پښتنو په لاس کې دا پیښه کیږي
0: خو د پروژې باندې زه بس کوم دا پروژه چې د پدې د باسکو باندې باندې با تاسو ته وګورئ سم خو دا یو ټکی چې تاسو وایئ زه غواړم تاسو دا ډیر غټه داوه کوئ چې طالب د پاکستان غلام دی یعنی وسنۍ وزه کې خدا سي کوم اثر موږ نه وینو چې هغه د غلامۍ منظر وړاندې کوي امیر خان متقی صاحب هندوستان ته ځي پاکستان پاغه خپه دی امیر خان متقی صاحب په لندن کې وو بخې په ماسکو کې د پاکستان د پلاوی سره جنگ او شر کوي او هلته غک پورته کوي چې پاکستان ته قلار شه تا پوزونه او خلک وسلور را لګلی د افغانستان په پوله باندې اړې کړې جوړه کوستان په نورستان کې د خلک را تیر باسل داعش را تیر باسل دی زب الله مجاهد هم دا خبره کوي دا دغه چې د دفاع وزیر چې د ماسکو نه چراغه هغه ول چې نور تاسو په بریدو نشي کولای پرونو د دې استخباراتو مشر چې دی معنی نوم ایر شو د طالبانو چې د استخباراتو کمشر دی وسی واسی صاحب چې دی طاهر خان صاحب
5: وسیق
0: الدین وسیق صاحب وبخی هغه پرونو ویلو چې موږ بده نه غچا بده ښه مننه هغه پرونو ویلو چې موږ بده نه غچا بده لاخلو نو د غلامۍ منظره خو نه ښکاري پدې کې هغه خدا د چین سره اګریمنټس کوي لګیا دی د هندوستان سره کوي پاکستان سره ریلیشن یا سفارتی تعلقات خراب دي ډیر زیات څنګه تاسو وایئ چې د غلامان دي اوس هم د پاکستان
5: بونری صاحب ګوره زه دغه موضوع زه غواړم چې په څو ټکو باندې اشاره ولرم اول گر کله چې پاکستان حمله کی نو دته د ګوره د مولوی وطلا کور مرته معلوم ده دفتر مرته معلوم ده د طالب ټول مشران کورونه او دفترونه مرته معلوم ده دی ولی یو ورځ ما اونې د چاو طالب وده دي خپل قول قول اردوګان ګټو طالبان پراته دي یو طالب نه دی وجالي په پکتیکا په برمل باندې کومه پیخه سوي ده په قندار کې سوي ده مثلا په پکتیکا کې سوي ده یا په کونړ کې سوي ده د خلکو نه خلکو زره د ولس نماینده او خلکو سره په تماس کې مثلا دا اکثرا ځای کې بیگونه خلک وجر سوای دا او بل دا په ختنه ګوره د پاکستان نه کومه چې کله چې دغه غل ته د ملک د پکل کې دا غل ملک خپل کور کې ساتي ته دا کلیوال زورې کده د کلی ملک کور نیسی خو لار ځاګه د الته پناول ورکړه هغه پوښه کار کوي سم
0: صدیقی صاحب ګوره دا پښتنه خو بیا داسې هم کېدی شي که نه چې تاسو شل کاله واکمني وه امریکا او ناټو سره ملګری وو خپل ځواکونه مو لرل خپل استخبارات مو لرل په شلو کالو کې تاسو یو نوم ښودی شئ چې تاسو هغه د طالبانو په مشرتابه کې یو کس وژلی وي یعنی دا وژنه دومره آسان کار دی چې واقعي حبیت الله خوزاده باندې به پاکستان روډ برید وکړي او په سراج الدین حقانی به وکړي که دا دومره آسانه وي امریکا د سراج الدین حقانی سي په سر باندې اوس هم لس ملیونه ډالر انعام دی هغه آزاد ګرځي یعنی دا څنګه تاسو دا تم کوی چې پاکستان دا کاروم کولای شي یا کول پکار دی ورته
5: بونره سه دته وګوره په افغانستان کې هغه وخت امریکایان چې دا د طالب اکثر مشران ګورم دغه ایمون جمهوریت نظام ایمون قهرمانان داخله کې ونیو بندیان سو کړه چې دا خبيث خلیزات کړه چې راغی دا اکثر اند خلک خوشی کړه په پولیسرخي کې د طالب اکثر مشران مثلا ملا برادر تاسو په کراچي بندینو او د دې په څنګه د اسامه بن لادن چې کله چې په هغه کې وو نو دا امریکان دا سړی هلته ونیو یا په جال یا په اختیاق وکیسه خبره دي که دا ده جناب بنری صاحب زه داسې نه وایم ګوره که چېرې د حبیتالله کور ته معلوم نه وي که په افغانستان کې د طالب ګوډ ګوډ قلو اردوګان هلته خلک پراته دي تا هغه نسي ویسته چې دا یو افغان کور بیچاره کور له منځه وړی دا خو زما لپاره د منډو وړ نه ده زه داسې وایم چې داسې وایم چې پاکستانه که چېرې ته واقعا طالب سره مشکل لرې لکه څنګه چې بابک صاحب ورته اشاره درلود کله چې ته واقعا طالب سره مشکل لري ادرسونه مشخص ده ته کړای شي چې په هغوی باندې مستقیم حمله وکړي هر کار ته کړای شي
0: سمه ده زه به صدیقي صاحب تاسو ته بیا راګرځم صدیقي صاحب تاسو ته بابک صاحب ته بیا راګرځم په دې باس کوم څه کې دل پکار دي خو تر خاص ابن یوسف پښتون کوم تر خاص وخت چې بابک صاحب خبرې کولې نو د جنرال فیض حمید صاحب د چوي پیاله ذکر پکو کو چې په ولاړې ښکاوس کله نو ته مسکې وې زه مسکې مو موږ دواړه ولي مسکې ته پويږي ځکه چې هغه صادق خان صاحب تاسو له مرکه سره کول نه غول چې ټول استخباراتو مشران تر اغلی خو دې پکې ناصاب راښکاره شو خیر هغه له بل موجوده خو دوی دوه خبرې وکړلې تر خاص صاحب چې صدیقي صاحب چې دا یو پروژه ده او دی پروژه کې دی باندې زغواړم نظر تاسو واچو خو ورسره دوه پښتنې زلرمه یو ده پی ټی آی سوهیل خان اپریدی د دې نیولو نمخ کې د حکومت خلبدل نمخ کې پریس کانفرنس کې ویلو چې په پاکستان کې ځنی خلک چې دا خبره کوي په موږ د افغانستان د ملګرتیا تور لګی د رسل د تقسیم ته لار برابرې یی هغه د مخالفت کوي چې ګوره پاکستان کې خلک چې دی په دې مجبور وي چې هغه تقسیم طرف ته لاړ شي دا اشاره وکوله هغه نن دغه طرف نه د پاک گورنر په دې خبره باندې کوم جواب راغلی دی او د افغان طالبان هم کوم جواب راغلی دی کوم وضاحت تر اوسه پورې من پوکه او د پروژه باندې من لک پوکه چې دا واقعي یو پروژه ده په پښتونخوا کې چې دا سره باندې
7: تازه سرګندور باندې خو بیان نه راغلی البته 13 ورځې اسلام آباد کې دلته یو کانفرنس وو زه خپل عمل ته موجود وم او اسحاق ډار وزیر اعظم نائب چې دی هغه بیا اطلاعات وزیر په خپلو خبرو کې د طالبان حکومت باندې انتقاد وکړ او طالبانو ډېر زر جواب وویل حالانکه طالبانو جواب راځي لیکن اکثر نوخت راځي خو ممکن نشي هغه ژوندۍ بڼه باندې خپاره شي او دغه دواړه ویناوې نو ممکن نشي هغې ورته یو جواب ویلی وي. پروژه اوس د افغان طالبانو په تړاو خو دا بس کیږي لیکن مونږ خو حق لرو چې هغې سره اختلاف وکړو. ګوره د ملا عمر تحریک چې وو هغې یو خپل علتونه لرل. لو صدیقي صاحب ناصب افغانستان خو ډېر خبرو حق نه لرم لیکن څومره چې مونږ لوستي دي څومره چې کتابونه ولیکل شول په هغې کې خو ګمان نه کوم چې ډېرو خلکو به دا کم چې یادیږي چې دا د پاکستان پروژه ده یا پروژه وه د ملا عمر تحریکو او پاټکیانو په کندهار کې او دغه د هغه ځای دپاره شروع ځکه ملا عمر سره په هغه خپله پاولنۍ غونډه کې هم دغه جنوب خلک وو هغې کې څه دغه نه وو د نه پکې د هرات وو نه پکې د شمال وو نه پکې د مشرقي سیمو وو خبران بیا هغه حالات داسې جوړ شو چې هغه دغه نه والی نو ګمان نه کوم چې دا د پاکستان پروژه وه او یا اوس د پاکستان پروژه ده. ګوره د طالبانو او د پاکستان یو زړه بداوی شته. طالبان چې واکمن شول هغوی هغه چې تیر حکومت په 2001 کال کې په اکتوبر کې چې امریکایانو عملیات شروع کړل د هغې حکومت ړنګ شو پرویز مشرف امریکا سره شامل شو او خو تاریخ ایسه دګان سره بیا یادو او بیا دلته طالبان سره ملا برادر مثال دلته ولټو شو بیا ملا ضعیب خبره ښکاره ده دسې پکې د ملا عبیدالله حیدرآباد جیل کې هغه مړ شو نو دسې پکې نور هم ډېر زیات واقعات دي. طالبان هغه شی په ذهن نه دی غوښتي اوسه پورې چې د طالبانو تیر حکومت په ړنګولو کې
0: پښتونخوا کې دوه قسمه حالات جوړ کړی شوی دی. تر اوسه پورې ځینې خلک پښتنه کوي چې دا یو گورنر راج دی او بلې خوا ته بیړنۍ حالات دی. ستاسو یو دوست ملګری خبریال هغه پکې اوس د مبخل مشیر هم واغسته د دې 2 ضلعو لپاره شپږو ضلعو لپاره دا دغلته په جنوبي ضلعو کې څه کېدونکي دي ولې هلته بیړنی حالات دی هلته کوم ریئکشن کوم غبرګون کوم مهم خلق پټته ولې هلته ځانګړی تاسو اوسه پورې ځان پوک یعنی تپوسونه مکړی چې دا سره باندې هلته
7: تپوسونه مانا کړی دا
0: وو بیا و تاسو دا پښتنه کوم بیا بابا اکسپټر
7: پوک ګوره د پاکستاني طالبانو هغوی هغه فوکس چې دی دا غی دا عملیات او دا غی دا پرشنونو دا غی دا حملو هغه د خیبر پختونخوا دغه جنوبي اضلاع دی چې تاسو ته پته ده او هغې کې ټانک دی هغې کې بیا د خورا شي بندو دی لکې مروت دی کرک دی پکې بیا پکې کوهاټ دی او وزیرستان دواړه دی او بیا باجوړم دی او سبزنې برخې د دیرم دی او بونیر البته تاسو خی اوس پکې هغه پخوانی حالت نه دی خو سم کرنا کله یو ټینشن ماحول کو وي. نو جنوبي اضلاع کې حالات ډېر زیات خراب دي او څوره دې وړاندې د ټانک هغه یو کس د الیکشن کمیشن د اسلام آباد نه راغی د خپل رول جنازې لا چې سرطان باندې وفات شو او هغه هلته اوجرې شو لکه هغه ډېر سینیر افسر و خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو د کمیشن مشر پاتې شو. نو مسله ده چې هلته مسلې شته بالکل شته. مولانا فضل الرحمان اکثر وایي مخکې به دا کونډي صاحب سره مخکې مرکه کړې وه. فضل الرحمان صاحب به خبره کوله چې د ماښام نه پس څوک نشي راوتې په دغه ډاکو کې کونډي صاحب ماته یادیږي کونډي صاحب ماته وایي چې ماښام نه مازیګر خلک بیا د طالبانو په قبضه کې ویدار وډونه. نو اوس به وکتی شي ځکه چې هغه دی مخالف ګڼه او دی دا وایي چې هغه د فشنونو مخالفت کوي. اوس به وګڼی شي چې یاره دا نوی نظام چې دی دا امنیت د خیبر پختونخوا خلک امن غواړي. د خیبر پختونخوا خلک نه هغه د فوجي پرشنونو په حق کې دي نه هغه د وسلوالو ډلو په حق کې دي. اوس د دې مسؤلیت جوړیږي ذمہواري جوړیږي ځکه سبا بدین خلک تپوس کوي چې تا په کوم بنیاد باندې دغه حکومت لرې کړ او ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت یا دغه دې نافذ کړ او اوس به کتي چې تاسو څه کوئ.
0: سمه ده. دغه مولانا صاحب خبره وکړو نو مولانا صاحب خو نن سبا چې پریس کانفرنس کې نو شعرونه په کوم ډېر وایي تېر پریس کانفرنس کې د روخان سبزي صاحب د بابک صاحب د ملګری دی دغه شعر ویلی وو او په کوټه کې چې کله جلسه کې خبره کوله نو ټپه ویلی وه وی پرتوک د سوړي سوړي راوړو چې هر سوړه د ګنډم جړا راځي نه. نو مولانا صاحب نن سبا پښتو فوکلور ادب هم شاید ډېر اوري یا لولي او ما چې سره په کراچۍ کې څه وخت کې مرکه کوله نو په هغه وخت کې به ماته چې پښتو ډېره سخته ده خو سي پښتو خل ډېره خپله پښتو ادب شعرونه وایي بابک صاحب دا گورنر راج باندې ساسي رائے اخلب ساسي دا گوند قسم سا سیاسی مخالفت دے پی ٹی آئی سره تاسو ول چې طالبان سره دا غو نرم رویه وا او پدی بنیاد باندې گورنر داسي وای خو دا حکومت پدی انداز کې ختمول ساسي دا گوند مشران لخوا خو ما څومره قتل دي هغه هرکلې نه کوي تاسو ول هرکلې نه کوي دا گورنر راج د دې باوجود چې تاسو تخپل سیاسي رقابت اظهار هم کوي ول په گورنر راج تاسو اختلاف ته اعتراض دي
6: اولس رائے احترام چ دے دا پکار دے او کرو کہ 2013 کے ہو عوامی نیشنل پارٹی باندھ دہشت گرد حملہ ارسو اور پی ٹی آئی تہ لار جوڑ اکڑا ہو پارلیمان تہرا اس کا دا سلسلہ چدا دا روان دا دامن چلے دا کو غیر جمہوری دے دیتا خپل وقت برابرول پکارو او نو راکی ہم تاسو گو رہی نو دیتا کار کردگی دا چھے نشتے رکھ چھے گورا نامناسی بکار کردگی او دیتا نشتے دے اگر تینا دیر پریشان دے او جس تینا دیر خپا دے آرہ شبا تینا خپا دا دا شبا دیر ریا تا برباد اکڑا سات کبا کو دلتا انتظامی یو بد انتظامی پیدا اکڑا پتیر الویا پی مانا باندے کرپشن کو منصوبہ دئی سر نوا منصوبے ڈیرا پسماندہ شوا بے روزگار کے ڈیرا جاتا شوا دا پپلا باندھے وکی کرتے منگ دی پاک کی نہیں ہو چی اوزین میں وہ فرمان جاری کی گیا اور حکومت بختمی گی جدا مناسب خبر نہ دادا غیر جمہوری خبر دا بدقسمتی اقتدار کی راؤس تھی اقتدار نہ لڑے کرو
0: او خو بابک صاحب او خدا سو تاسو او بابک صاحب خدا سو جمهوری خبره چکوي نه بیا به د پښتنو مو کما چې وو په اقتدار کې بدیر او سي چا ماته یاد دي چې وقې په بونیر کې درې حلقو باندې د عوامي سر ګوند درې ایم پی ایز وو سردار حسین بابک قیصر خان سید رحیم باچا او ایم ان ای هم دوه ځله ساسي په بونیر کې خدای بخلې عبدالمتین خان کم وخت کې ساسي تر محترم کریم بابک صاحب د ترانسپورٹ وزیر بود علی هغه وخت نول سوا تاتی هم خبره کوم نو هغه ماته یاد دی ټولی خبره خو دی ګوند هغه وخت کې وجود نه و چې تاسو کله انتخابات بکول بیا ګوند جوړ شو خلکو رائے ورکړي په خلکو تاسو وچ درغلی شوې دا خو وس یو لازمه ده ډېر خلک لیدل کیږي چې سره ملګری دي مظاهره کوي وزیران دي وغیرہ وغیرہ آیا دا ګوند د پاکستان د قانون لاندې حق لري چې په ازادۍ سره خپل اولس ته لاړ شي غږ پورته کی مظاهره وکړي کنه دا حق دی نه لري چې د دې مشران دی ونیول شي په دې پابندي ولګي او دا ګوند داسې معلومیږي چې پابندي سره مخ کیدل کېږي تاسو به بیا د دې مخالفت کوئ د جمهوریت اصول پرسته ګوند په توګه باندې چې په ګوند پابندي نه لګیدل په کار دی ته د عدالت مقور کول په کار دی بالکل موږ اوسم
6: دا خبره کوو چې دا سورہ کارکنان دا دی گریب تاریگی یا دا کارکنانو پا کورنو باندی چاپی لگی نونے دا پتا دی عمل من مزمت کردے پور زما خیال دا چی دا تحریک انصاف کی سچ دا آقا بدل آلا آقا بدل آقا دے شکل دا چی دا دشمن جوڑ کردے یا جماعت تے رکا چی پا 2008 کی دا دی وجود نو داغی نمک کے 2002 کے انتخابات شیوی دی وجود نو داغی نمک کے 97 کے انتخابات شیوی دی وجود نو 93 کی شیوی دی 90 کی شیوی دی 88 کی شیوی دی یعنی دا خود 2013 پیداوار دی تاس تو یاد سی چی اسلام آباد کے 124 رجی درنو شو آو اسٹیبلشمنٹ دا پاکستان کول انتخابی خلق چو یا الیکٹیبل چو وغیرہ اس پی ٹی آئی کے شامل کرو عدالتی تابع کرو میڈیا ورته تابع کړه عمران خان نه ډیر لوی لیډر جوړ کو عام عوام چې دی هغه ډیر زیات بدراه کړم دا کار کو استیبلشمنت د بدنیتای په بنیاد باندې کړی و نن د هغې لپاره په خپله اور شو او عذاب شو نو د هغې دا کیس چې دی
0: دا ولې تاسو بابک صاحب دې ځای کې بابک صاحب دې ځای کې پوه کړئ دا اسټیبلشمنټ چې دوی په مینې راوستي وو او هر څه ورله کړي وو واک ته ورسول یو هایبرډ رژیم جوړ شو په دې باندې باس نه کوو خو دا خفه څنګه شو د یو بل نه هغه کم غټ کیسه وو دا د یو بل نه چې مره ورشو پې دغه ځای کې تاسو پوه شي ځان پوه کړی دی موږ پې پوه کولی شو چې د یو بل څنګه مره ورشو
6: دغه به ښه معلومه حکومت اسټیبلشمنټ ته یو دی ته وایي چې د دې دا یارانه په سر واره شوه خو موږ دوره وي چې د دې یارانه روانه ده اوس دغه یارانه مسلم لیگ سره ده د دې ورسره جنګ نه دی دی بیا دا مطالبه کوي چې موږ سره بیا دا یارانه پخه کوي هغه به ورته موټ کې نه
0: ښه ښه صدیقی صاحب دا د طاهر خان صاحب خبرې چې دی کولی د طالبانو پاکله د ملا عمر صاحب د تحریک پاکله یو آزاد تحریک په توګه البته تاسو په هغه وخت کې لیکم قطع شوی وه زه غواړم چې تاسو مقدر کم که په هغې تاسو کوم وضاحت ورکوئ اوسنی وخت کې البته وخت کمیږي نو دا پوښتنه به هم درسره وکړم بیا بابک صاحب او طاهر خان صاحب نه هم راواخلم چې اوس څه کېدل په کار دی پختونخوا کې تاسو پروژه ګڼئ پورې را پورې خلک وژل کېږي د ډیورنډ کرخه پورې را پورې زیانونه کېږي او دا لازمه ده ښکاره دی کې کوم شک نشته دی مریم نواز وایي چې هغې ته د ګاونډیو صوبو څخه خطر دی د ګاونډي هیوادونو څخه خطر نشته دی پنجاب کې نن هم د سریلنکا لوبډله چې ده هغه موجود ده لوبه کېږي پارباب نیا سټیډیم کې البته تر اوسه پورې لوبې نه کېږي د بابک صاحب په کلي کې 400 کارخانې د بجلی د ماربلو پای کې یوازې 400 بجلی ورکول کېږي او 800 پکې 600 پکې نه وي د اشنغر د خانانو د کلین راونی سا تر د پیښور پورې شوګر بیلونه وو او د کپڑے او د ټوکو کارخانه وی غم بندې پرته دي خطر انډستریل سٹیټ ګدو نمازه ټول بند پراته دي او پښتونخوا کې واقعي چې کاروبارونه برباد شي ودي تباه شي ودي نو کړی نشته دی بیروزګاری ډیره ده او غربت ډیر دی یعنی واقعي خلک دا خبره کوي دا ټک نه پوری جنت ته را پورې غړته د زخته تاسو په غي باسو کو خو دې ځای کې البته په یو بل تورونه یو بل سره جګړه خو حل نه دی تاسو د یو سیاسي کارکون په توګه د افغانستان او پاکستان په معادله کې د پاکستان اوسنی رول چې دی دا څنګه ارزوي چې روغ څنګه کې دی شي معامله یو مخ یو قدم مخکې خلک تری څنګه شي دواړه هیوادونه یا په هغه هیواد کې ناست تاسو په اند باندې چې کوم غلام طبقه ده او واکمنه ده هغه څه کولی شي چې دا ولسونه په آرام پاتې شي او مخکې لاړ شي
8: جناب بنارې څه غواړم اول خو د جناب طاهر خان صاحب د پروژې موضوع زه یو وخت مکتب کې هم پاکستان کې تاسو یې درم هغه وخت تر امریکایان او طالبان هم عملی وکړي پی ټی وی نیوز ما تعقیبوله تر فاروق لغاری په خپل مرکه یې درلود خپل مرکه کې په جرګه یو برنامه او پکې مرکه درلود چې زه غلط سوې نه یم هلته دا خبرې ترې وکړې چې دغه ایتا په وخت د طالبان جوړ شو دا تحریک پر کولاغاری وایي چې بالکل د ایمال اخوانه جوړ شو د ایمال په وخت کې جوړ شو په هغه وخت کې ما به نظر بوټو او نصر الله بابر دواړه وو وخت چې دا تاسو څنګه دا جوړ کړی خو یو ګوی دا خبرې ماته وایي کې چې دا اوپر کارډر یې یعنی دا په دمره چې د امریکا نه پورته کړل ابو مونږ له خوانه تطبیقېږي یعنی دا په دمره چې بونری صاحب دغه طالب دا تحریک د سیادی د جوړ شوې د مرکز امریکانه پروژه یینه د طالب په موجودیت کې د خارجانو دره تک زمينه هم دغه طالب وو یا هم د نور پرديو هم زميني او اوایي حمله دغه طالب بیا ورته زمينه ورته جوړي دا یو پروژه برنامه وو اوسم چې اوس خویخ بینره ډالر طالب اول امریکان پېشي ورته خدا خدا امریکانه په پروژه مثلا خلیزه وو ولې ورته لا بيګري کې یعنی یو روغ نظام جمهوریت ولې طالب ته اوس پاره لا یا موږ خبر لا څه درلود اس
0: دا صدیقی صاحب دا پختنه دا نقطه ډیره مهمه ځکه وویله چې ترامپ نه دلته په خپله چې کله موږ په خبرو غونډو کړو غوږ نیولې زه درې ځله ماته هغه غونډو کې زه موجود وم یو ورځ زه درې ورځې پورې مسلسل موجود وم او د تقریر ماته یاد ټکی په ټکی چې موږ بګرام غواړو موږ خپلې وسلې بیرته غواړو او بل ټکی چې دا وویلو چې موږ هغه پیسې ورکو اټس اوکې یعنی ټرمپ داسې وویل زه په خپله حیران شوم چې ټرمپ اوسه پورې پیسې نه دي بندې کړې بهرحال هغه یو بل باس دی زما پوښتنه وخت کمیږي ډېر زیات یو دقیقه یو نیم دقیقې جواب راکوئ به دوه نور مېلمنو ته وخت ورکوم مخکې تګ امکان شته او څنګه
8: یما غوښتنه د پاکستان دولت نه مې غوښتنه دا ده چې چیرې تاسو واقعا طالب سره مشکل لرې دښمنۍ لرې تاسو پوه شئ طالب پوه شئ یعنی کچیر تا تاسو په طالب وو دا څنګه چې تاسو طالب راوست افغان ولس غوښتنه دا تاسو نه دا ده کې چېرې تاسو غواړئ چې واقعا زموږ دوستي دوامداره واوسي، د طالب په راتګ کې تاسو ډېر بیړه وکړه، حمایت مو کړه، اوس د افغان ولس په څنګ کې ودرېږئ، د طالب د له منځه وړلو یا د محوه کېدلو کې موږ سره همکاري وکړئ. دا په دې معنا چې موږ پخوان دا خبره تاته کړې اوس هم کړې چې تر څو چې طالب په افغانستان کې اوسي نه به ته په امن کې اوسي، زه به نه په امن کې اوسم. د طالب په موجودیت کې افراطي تر روسي ډلې زخت ډېر شوی، ټي ټي پي مې یادې زابې خطه تایدومه، ما په لوګر کې د ټي پي جلب جذب تا مثلا میدان وردګ کې تا لغمان کې تا په نور ولایت کې تا، د دې په څنګه نور افراطي القاعده داعش نور ده، یعنی زه دا وایم چې پاکستان مرکزی حکومت دغه اور چې هغه اوس افغانستان اوس کې چیرې

0: این اقدام با استقرار نیروهای ارتش در مناطق مختلف، دولت پاکستان دیگه کنترل بیشتری را در مناطق مرزی می داشته باشه و رصد میکنه رفت و آمد طالبان پاکستانی را و حتی طالبان افغانستان که در واقع اگر اون طرف مرز برن یا این طرف بیان. و مسئله سومی که میتونه اتفاق بیفته ای است که اقدامات بیشتری را از این طریق میتونن در خاک افغانستان از این به بعد اجرا بکنه که این تهدید جدی به دولت و طالبان خواهد.
1: بله بسیار تشکر از خودت تاجالدین روشنکارم ایجاد در لندن، ممنون. و حالا هم وقتون رسیده است و نگاهی به رسانه شمی بیندازیم. همکارم رضا صاحب‌زاده این بخش را به شما ارائه می کند.
2: در جلال آباد ښار د انګورباغ سیمې شاوخوا څلوېښت کورنۍ د طالبانو د تخلي امر وروسته بې کوره شوي دي. د سیمې اوسېدونکي وایي د کورونو له وسایلو سره په سړکونو پاتې دي او د اوسېدو ځای نه لري، خو د طالبانو ستره محکمه وایي د دې ځمکې د ملکیت قضیه له کلونو څېړنو وروسته د اصلي مالکانو په ګډه فیصله شوې ده. ځایي اوسېدونکي بیا دا پرېکړه نه عادلانه بولي او وایي د خپلو کورونو د ملکیت اسناد لري. مخکې له دې چې ستاسو نظرونه واورو، پایل کې د سیمې د اوسېدونکو خبرې درته وړاندې کوو.
3: دا شریک والا او شریمون سم اسناد لرو، د مونږ خپل کورونه دي، خپل ځمکې مو دي، مونږ اخېستې دي، د مونږ کورونه یې په راوکړو حکومت راکړي دي، اوس راغله په زور سره یې مونږ وباسلو، د سړکو په سر باندې مونږ کورونه په پاتو ماشومان ټول یې مونږ راوباسلو، دغلته مونږ ناست یو شپه ورځ مونږ دغلته په سړک په سر باندې مونږ تېرو، هم واړه بچي را سره ناستې ښځې
2: نجیب مزاری دی خلقو جبری به ځای کول ښکاره ظلم بللی او ویلی دی دغو خلقو له تیرو پنځه څلوېښت کلونو راهیسې د ښاروالۍ او شرعي اسنادو پر بنسټ په دې سیمه کې ژوند کړی دی. هغه له واکمنانو غوښتي چې پر کړېدلي ولس رحم وکړي. ورته مهال رامین تخاري هم د طالبانو چلند غندلی او ویلی دی دا ډول کړنې خلکو ته درانه زیانونه اړوي. هغه د ژمي په رارسېدو د بې ځایه شویو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلی دی دوی دی اوسنی او مناسب ځای اوسېدو مناسب ځای نه لري. خو یاسین جان د کورونو د تخلي دا پرېکړه ستایلې او ادعا یې کړې چې دغه ځمکه په اصل کې د کوچیانو ملکیت و او په کورونو کې میشتو کسانو پرې ناقانونه واک درلود. نوموړي د دغو کورنیو ویستل پر ځای ګام بللی دی. شفیق الله محمدزاده بیا د سړې او باراني هوا پر مهال د بې ځایه شوي او د سرپناه نشتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او د هغوی وضعیت یې دردونکی بللی دی. نوموړي د خلکو د ستونزو د هواري لپاره د الهي رحم او مرستې غوښتنه کړې ده. په دې برخه کې د طالبانو د سترې محکمې مرستیال ویان څرګندونې اورو.
4: د مشرتابه عالي مقام له لورې د موضوع د ارزونې لپاره یو هیئت وټاکل سو چې د قضیې اړوند اشخاص هم پکې شامل وو. د هیئت له راپور وروسته د عالي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی مقام د احتیاط له مخې د پرېکړې د تطبیق د ځنډولو امر وکړ او ستر محکمې ته یې هدایت وکړ چې قضیه په خپلواک ډول او له سره وڅېړي. ستر محکمې نږدې اووه میاشتې یاده قضیه په هرخیز ډول باندې وڅېړله. د څېړنې پایله دا وه چې د قضیې په اړه د تېرې عمارت او د تېرې کابل ادارې د دورو د محکمو د پرېکړو او اسنادو له ارزونې وروسته هم د ځمکې د غصب موضوع تاییدېږي او هغه اشخاص چې په ګټه یې قضایي پرېکړه شوې د ځمکې د تسلیمۍ حق لري.
2: انځر خاکسار د ځمکې بیرته سپارلو پرېکړه پر ځای ګام بللی او ویلی دی دغه ځمکه چې شاوخوا څلوېښت کاله وړاندې له کوچیانو په زور غصب شوې وه اوس بیرته خپلو اصلي مالکانو ته وسپارل شوه. بل لور ته شیراغا محمدي وایي دغه ځمکې غصبي نه دي، خو که غصب شوي هم وي باید دغه بې وزله خلک په دې سړه هوا کې بې سرپناه نه شي. نوموړي له مسؤلینو غوښتي چې د خلکو پر حال رحم وکړي او له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې د هغوی کړاوونه لا زیاتوي. حمزه راتب جلا نظر لري. هغه وایي د دې ځمکو شخړه باید د دواړو خواو ترمنځ د قومي جرګې له لارې حل شي. نوموړی باور لري چې د ننګرهار خلک د دودیزو جرګو او قانوني لارو په اړه پوره پوهه لري او کولای شي د خبر و تر لارې د غستونزه په سولایز ډول هواره کړي او په پای کې سلیمان مسعود د خلکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د مشرقي له خلکو یې غوښتي چې د بې وزلو او مظلومانو ملاتړ وکړي، غږ یې پورته کړي او د عدالت د تامین لپاره د مسؤلینو حساب وغواړي. دا و د نن ورځ د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ رښتینی انځور دی. تاسې هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00 3 اویا 4 0 0 6 0 شمېرې له لارې موږ ته واستوئ.
1: نخستین برف امسال ولایت پنجشیر را سفید پوش کرد. بارش برف باعث خرسندی مردم شده است. مخاطبان افغانستان انترنشنال ویدیوهای از این برف باری فرستادن که یک جا با هم میبینیم.

د تاریخی افغانستان په ختیز او سهیل کې د افغان قبایلو یو لوی ولس ژوند کوي چې په تاریخ کې د آزاد قبایل فاټا، قبایلی تراړه، علاقې غیر، یاغستان، نوګو ایریا او داسې نورو نومونو یاد شوي. انګریزي ښکېلاک او بیا یې ځایناست یو. دوی د خپلواکۍ غوښتنې د پرله پسې مبارزو او قهارو جګړو په جرم په خپلو سیمو کې داسې زندانیان کړل چې له ټولې نړۍ او بشري مختګونو ګوښه پاتې شول، او د خپل آزاد فطرت او آزاد پاتېدا د پالنې په تور د تاریخ او سیاست په بندیخانه کې هر ظلم و استبداد ته لاس تړلي پاتې شول.

0: ملی شاعر ملنګ جان فرمایلی وو، پتنګ د بل شمې یار دی، بلبل د ګلو خریدار دی، د لیلا دوه سترګې مجنون پیژني، د آزادۍ قیمت پښتون پیژني. او قبایلي پښتنو له پیړیو د آزادۍ غوښتنې قیمت ورکړی او لا هم د دغه تاریخي جبر په تاوان کې بند دی. د آزادو قبایلو د خودمختارۍ لپاره کومه رسمي اعلامیه نشته. په 1949 کې پراختیا غوښتونکو انګریزانو هغه افغاني سیمې له سکهانو څخه لاندې کړې چې وار له مخه رنجیت سنګ نیولې. د پېښور تر نیواک وروسته دوی د غرنیو سخت سریو او جنګیالیو قبایلو له سیمو سره مخامخ شول. د دغو پښتنو لخوا د انګریزانو د نیواک په وړاندې د پاڅونونو او جګړو توپان په 1899 کې دومره زورور شو چې انګریزان مجبور شول چل او فریب ته لاس واچوي. او ظاهرا د دغو پښتني قبایلو کورنۍ خپلواکي په رسمیت وپیژني، خو په حقیقت کې د اف سی آر داسې ظالمانه او نا انساني زنځیر ترې تاو کړي چې ساده سپیڅلي خو په آزادۍ مین زړور پښتانه قبایل یې لسیزې له خپل اصل او پلرني ټاټوبي بیل وساتل او بیا یې د پاکستان ښکېلاک ته ورتسلیم کړه. د قبایلو وضعیت له پایله تر نن پورې د افغانستان پر حالاتو مخامخ او ډیر څرګند اغیز لرلی. دغو قبایلو ته د خپل افغاني روح او وطن پالنې سزا ورکړل شوې او د دښمن په ژبه د هغوی په یاغستان کې یې د نړۍ هغه ترهګر او خطرناک قاتلان ځای پر ځای کړل چې له څو لسیزو را په دې خوا یې د پښتني قبایلو جنت جنت وطن په سره دوزخ بدل کړی. خیبر، باجوړ، مومند، ورکزي، کرمه، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان د اوګونیو ایجنسیو او د پېښور سرحدي سیمې کوهاټ، بنو، لکی مروت، ټانک او د ډیره اسماعیل خان سرحدي سیمې تر دغه استعماري او ضد انساني قانون لاندې آزاد قبایل ونومل او بیا یې پکې د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره د نړیوالو ترهګرو هډې جوړې کړې. د نړۍ ګڼ شمېر ولسونه او هیوادونه د 19 او 20 پیړۍ د استعمار له یوخ څخه آزاد شول، خو د پښتنو قبایلو سیمه به په نړۍ کې له یوازینیو پاتې سیمو څخه وي چې د دغه مړه شوي استعمار پنجه یې لا تر اوسه په مرۍ ورخښي. راځئ په پیل کې د ښاغلي نجیب پاڅون پیښلیک ته پام وکړو.
1: د پښتنو دا غرنۍ سیمې د تاریخ یوه ځانګړې پاڼه ده. برتانوي هند ورته د آزادو قبایلو نوم کاروه، خو د استعمار له سیاسي او پوځي نفوذه بشپړې آزادې نه وې. خیبر، باجوړ، مومند، کرمه، اورکزي، شمالي او جنوبي وزیرستان. دا هغه سیمې وې چې وروسته د فاټا په نوم هم وپیژندل سوې. د دغو سیمو خلک له پیړیو د خپلواکۍ لپاره جنګېدلي دي. سیکان د پېښور تر نیولو وروسته د دغو قبایلو له مقاومت سره مخ شول. بیا برتانوي ځواکونه هم له پرله پسې پاڅونونو سره مخامخ ول. په 1899 او 1899 کلونو کې د تیرا جګړه د دې مقاومت یوه مهمه بیلګه وه، خو برتانویانو یوازې په جګړو بسنه ونه کړه. په 1901 کال کې د سرحدي جرمونو مقررات یا اف سی آر د دغو سیمو د ادارې لپاره نافذ کړل. د دې قانون له مخې چارواکو د ټولې قبیلې د سزا کولو، د خلکو د بندي کولو او د عادي قضایي بهیر څخه د هغوی د محرومولو واک درلود. په دې توګه د سیمې ځانګړی اداري نظام د برتانوي استعمال له پای وروسته هم پاتې سو. په 1940 کال کې دا سیمې د پاکستان تر ادارې لاندې راغلې، خو د اف سی آر قانون تا تر 2013 کال پورې نافذ وو. په دې موده کې د دغو سیمو خلکو د تعلیم، روغتیا، سیاسي استازولۍ او اقتصادي پرمختګ له ګڼو ستونزو سره ژوند وکړ. په 2013 کال کې د پاکستان د اساسي قانون د 25م تعطیل له مخې پخوانی فاټا له خیبر پښتونخوا سره یو ځای سوه او اف سی آر لغوه سو. خو د دې سیمو په اړه یوه مهمه تاریخي ژمنه هم سوې وه. په 1920 کال کې د افغانستان او بریتانیا ترمنځ په تړون کې پر دې هوکړه سوې وه چې د سرحدي قبایلو په سیمو کې د هر ډول پوځي عملیاتو یا کومې سیاسي ادارې مداخلې له پیل مخکې به یو بل خبروي. خو وروسته پاکستان دا ژمنې په کراتو ماتې کړې او افغان حکومت د یاد هیواد د یو اړخیزو پریکړو او لاسوهنو په وړاندې څو ځله اعتراضونه هم کړي. اوس پوښتنه دا ده، آیا د قبایلي سیمو اداري ادغام د خلکو د حقونو او پرمختګ لپاره بسنه کوي؟ او هغو ولسونو چې کلونه د جګړو او محرومیتونو بیه ورکړې، کله به د امنیت، عدالت او باعزته ژوند بشپړ حقونه تل

0: حالاتو چیرون که او په مسکو کې د پوهنتون استاد دکتور شیر حسن حسن، خبریال، لیکوال او چیرون که خاغلی سید سلیمان آشنا دری سره میلمنو ته ښه راغلاست. پیل به له ډاکتر صاحب محسود نه وکړم. ډاکتر صاحب، دغه سیمه څنګه راپیژندلی شئ؟ فاتا، آزاد قبایل، د څوک دی؟ ولې داسې په دغه وضعیت کې دي؟ او کیسه له کوم ځای را پیل شوه؟
1: د ټول ناول خو جی ستاسو مننه، ډېر خوږو محترمو چې کوم مېلمانه دي تاسو سره، هغوی ټولو ته سلامونه، تاسو اورېدونکو ته سلامونه، نیک هیلې، ستاسو ډېره مننه. چې کله هم د قبایلو نوم راشي په افغان کې، نو زما ذهن ته الفینسټن راځي. او د هغه سره چې کوم راغلي و 1909 کې د ژمي د پایتخت پېښور ته، چې د افغانستان پاچا ته خپل کاغذات پیش کړي، د اولنې استازي په توګه د انګرېزانو، د هغه دوه ملګري، یو مسټر سټارچی و، یو مکرانتی و. مکرانتی چې دغه لیږلي و افغانستان ته، نو د هغوی یو مطلب نقشه وه. دویم دا و چې موږ به افغانستان څنګه په قبایلیت او سیمه ییز علاقایت کې تقسیمو. نو قبایلیت چې کله هم ذکر راشي زما ذهن ته اول دا رسي. دویم بیا فاټا چې کوم ذکر ستاسو وکړو، دا خو د پاکستان په دور کې بیا دې ته فاټا وویل شول. د انګریز په دور کې دې ته فرنټیر ریجنز ورته ویل کېدل، علاقه غیر هم ورته ویل کېدل. دغه د انګریز د هغه وخت پالیسي برخه ده چې کله دوی اډوانس پالیسي ناکامه شوه، بیا سټیټیک شوه، بیا تھری فولډ فرنټیر شوه. نو درې اړخیزه فرنټیر چې کوم کو، نو په هغه کې دوی په دې پوه شول چې دا د فاټا خلک چې کوم دي، دا زموږ سره وسله وال جنګونه کوي. نو دغه د غریزه علاقه چې کومه ده، دغه تقسیم داسې کړله چې دا د زما سره یي، د چې کومې اوبه پښتونخوا ته راوړي، د افو به د افغانستان سره یي. او دې ته حقوق هغه ورنه کړل، دوی ته په نوم خو ازادي ورکړله، خو دا د اکسترا کلونیل وساتل، دغه بدترین غلام وساتل د اف سی آر په نوم باندې. خو د دې مطلب دا و چې دا یو بفر مې افغانستان شو د زاروس خلاف، دویم به مې فاټا شي. او فاټا ته بیا څلور ریل لاینونه داسې ورولېږل، او دا په خپلو کې نه سره ملاوېدل. د دې مطلب دا و چې دلته به اصله ورلېږم. نو د دغه بفر سټیټ په تور باندې دا دویم بفر و. او بیا دا څنګه تاسو چې په شروع کې وې، دا پولیټیکلی نان کنډکټر و. دا داسې و چې دا به د لرو بر ترمینځه سیاست نه پرېږدي، دا به نه ځي، دا کرنټ به نه ځي د سیاست کرنټ. نو دا د دې په توګه باندې ساتلی شوي و. او دې په بدقسمتۍ نه دا ازادي ګڼله، خو دا ازادي نه وه، دا بدترینه غلامي وه.
0: زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ته. بیرته راګرځم ډاکټر صاحب حسن، تاسو د پخوانی روسیې یا د څار د زمانې او لغنه را دي، خو د روسیې د امپراتورۍ د اسنادو مطالعه لرئ. ډاکټر صاحب محسود اشاره وکړه چې دا د لوی لوبې د زمانې کیسه ده چې انګریزانو غوښتل روسانو په وړاندې بفر سټیټ جوړ کی. تاسو ملاحظه کړي اسناد څه وایي؟ آیا دغه قبایلی ریتاړه د دغه بفر سټیټ یوه برخه وه؟ په دې کې کوم بل ښکېلاکي هدف و؟ کیسه د پښتنو د ویشلو او هغه هم بیا په دغسې یو بې سرنوشتۍ کې ساتلو،
2: آزاد قبائل نام باندھے زمک خواتا مشہور ہوا دا د روسیې په مطالعه افغانستان او د سیمه په مطالعاتو کې د روسیې له

0: плана. Ти си ми тада се каталки ги, че англизи си мар хагавах, че да пахтунфа авари си ми е ла сикана цаха унивали. Руста раде, че да хен нори бархи унивали, а дал таравора се дал да пекавор пашумул, да пахтунфа авари си ми е да дой па барха шоли. Но هغه په دغو غرنیو سیمو کې د هغو ستونزو سره مخ وو چې نه یوازې دوی سره مخ وو بلکې د ښکېلاک مخکني عوامل او یا د ښکېلاک امیران د بابریانو په شمول یا د مغولو په شمول چې له دغو سیمو څخه د خوشحال خان د جګړو او همدارنګ د پیرو خان د زمانه د دغه سیمو څخه زیات مقاومت لیده نسبت هوارو سیمو ته په دغه سیمو باندې زړور نشو ورتللی او هغه ادارې چې د پښتونخوا د نورو هوارو سیمو ښاري سیمو او نسبتا متی او تسلیم شوو سیمو په پرتله باندې دلته یو جدا پالیسی غوره کړله او هغه دا چې دوی ته نیمه ازادي ومنله او په دغه نیمه ازادۍ کې دوی له ټولو هغو حقوقو څخه محروم کړل چې دوی د اوارو پښتنو سیمو ته ورکول د پښتنو هوارو سیمو اوسیدونکو ته ورکول دوی په همدغه ازادۍ خوشحاله هم وساتل او ضمناً دوی په داسې طریقه کې وساتل چې که په هوارو سیمو کې مکتب و تعلیم و سرک و مدنیت و بانک و برق و او موټر و او داسې نور د ژوند سهولتونه و نو د قبایلو دغه آزادې سیمې د دې ټولو سهولتونو نه محرومې وې او دغه محروم خلک په ډېر لږ څه باندې تطمع کېدل تسلیمېدل دلته ملکانو روزل دلته خانانو روزل او دغه خانانو رابطه د هغه پولیټیکل ایجنټ او یا هغه سیاسي مامورینو سره چې انګریزانو دلته مقرر کړي وو هغه د پیکور په اصطلاح داسې سره میلاو کړل یا داسې سره وتړل چې محروم خلک یې د هر ډول استبداد نه لاندې راوستلی شو. دا یوه خبره. دومه خبره دا چې انګریزانو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم دې خبرې ته اشاره وکړله روسانو هم دا خبره منلې ده چې انګریزانو د خپلې دفاع دپاره یا د روسیې د پرمختګ د مخنیوي دپاره څو حایل زونونه جوړ کړي وو چې تر ټولو د مخه زون یې چې انګریزانو حتی غوښتل چې په د څار په وخت کې په منځنۍ اسیا کې د بخارا شاوخوا سیمو کې د څار یا د روسیې د امپراتورۍ د پیشرفت مخه ونیسي. دومه حایل سیمه یا دومه کمربند د هند دفاع کمربند افغانستان و او درېیمه سیمه یې همدغه پاټا یا د آزادو قبایلو سیمه وه چې دوی یې قسمن په ځان پورې تړلي حسابل او داسې فکر یې کوو چې که د روس انکشاف د منځنۍ اسیا څخه بالاخره افغانستان ته راشي او د دې توان پیدا کړي چې بیا د هند خواته لکه څنګه چې همیشه دا خبره مرواجه وه چې روسان غواړي تودو اوبو ته ځان ورسوي نو که دغه پیشرفت موجود وي بیا به انګریزانو د آزادو قبایلو دغه خلک چې قسمن یې د ځان ګڼل په خپلو عسکرو بدل کی او بیا د روس د مخنیوي لپاره دوی وکاري ویجنګ دا یو لاند
1: ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. تبن چې دی لوی لوبي دغه برخه ډیر دقیق او نورو مسائل ته هم نیاز دی چې اشاره ورته وشي چې هغه ته به بیا راشو. ښاغلی آشنا، تاسو د وروستیو لسیزو پیښې په دقت څارلی دي، دیو رسنوال په توګه، دیو زیرمن ژورنالیست په توګه، ما ستاسو تبصرې په دې اړه کتلی دي. دغه د سړې جګړې د زمانې سیاست چې ډاکټر صاحب حسن هم ورته اشاره وکړه چې دا یې له هر ډول مدني حقوقو او نورو خدماتو څخه محروم وساتل. یو ډول د دې دپاره نه ښکاري چې بیا وروسته په دې وروستیو لسیزو کې چې کومې ډلې دلته ځای په ځای شوې، کوم نړیوال وسلوال چې دلته راغلل او په دې د ساړه جګړې په زمانه کې او دا د په اصطلاح د تروریزم په وړاندې د جنګ پر مهال دوی وکارېدل، دا سیمه وکارېدله، د سوځېدلې ځمکې په توګه وکارېدله، آیا دا هدف هم له پایله تاسو ته موجود ښکاري که نه دا تصادف و چې بیا وروسته دغه سیمه په دې بڼه یا د دغو اهدافو دپاره هم وکارېده؟
2: مننه لیوال صاحب، تاسو ته سلام، استاد حسن ته، ډاکټر صاحب محسود ته، ستاسو درنو لیدونکو ته هم درناوی. داسې ده چې معاصر تاریخ کې چې ګورو، پاکستان یوه یا د پاکستان نظامیانو یوه ډیره لویه ستراتیژیکه لوبه وکړله. هغه لوبه دا وه چې دی د پوره مشروعیت ترلاسه کولو نه وروسته چې نړیوالې ټولنې ورکو، یوازنی بود چې د لپاره کورنۍ زخم ګڼل کېدو هغه د ډیورنډ کرښه وه، ځکه د افغانستان هیڅ زامت هغه نه منو او قبایلو هغه د خپل تاریخي غوښتنو چې مخکې ډېر ښه توضیحات یې ورکړل شو، په هماغو غوښتنو باندې د حکومت د پاکستان د ریاست په مقابل کې ودرېدل. دا چې په اتیایمه لسیزه کې شرایط بدل شو، خصوصا اویایمه لسیزه کې اصلا چې په افغانستان کې جمهوریت اعلان شو، نو د جمهوریت د اعلان سره پاکستان نظامیانو یو لوی تهدید ځان ته حس کو. هغه دا وه چې سردار داود خان چې د صدارت په وخت کې کار کړی و، سلطنت په وخت کې، هغه تجربه دوی ته معلومه وه او د ده غوښتنه هم ذاتاً معلومه وه چې سردار داود خان د قبایلي سیمو او خاصتا د مجموعاً د ټولو پښتنو سیمو چې د ډیورنډ کرښې پورې غاړي د پاکستان ریاست لاندې پاتې دي، د هغوی د ازادي، د هغوی د فردي غوښتنو او مدني غوښتنو پلوی دی، او خارجي سیاست کې د هغوی د حقوقو غوښتنه او ملاتړ خپل اساس جوړ کړی. بنان د پاکستان نظامیانو خاصتا ریاست چې نظامي قدرت و، دوی دا ټلګرام خپلو هغو متحدینو ته ورکړو چې دغه استعماري سیاست یې په دې سیمه کې عملي کوو، او په هغې کې دا ملاتړ ورته ځکه برخمن و چې د پاکستان پوځ په اویایمې لسیزې پورې پوره تجهیز کړل شوی و. د دوی اته نه قولي اردوګانې تکمیلې وې. دوی په جهاني سیاست کې د غرب بلاک کې یو تر ټولو نه مهم قرارداتي حسابېدو. دوه درې نړیوال تړونونو کې دی شامل شوی و، او تر څنګ یې د ناټو د تړون نه بیرون یو تر ټولو نږدې او بااعتماده اعتمادي غړی ګڼل کېدو. نو ځکه دلته د شوروي په ضد باندې د یوه قوي دوست او نیابتي قدرت په حیث باندې دوی ته ضرورت و چې هر ډول غوښتنه او هر ډول خبره او اعتراض چې کوي هغه ضر ومنل شي. په دې دلیل باندې د دوی سره دا توافق وشو چې تاسې هر تحلیل چې ته فکر کوئ دا ټلیګرام لیږئ واشنگټن او لندن ته، موږ ته یې طریقه ووایو چې په څه ډول دا حمایت کړو. د دوی هغه اولین غوښتنه دا وه چې دا د چرچل ډاکټرین کې راغلي و، ډېر پخوا چې مومن جنګ کې و، خپل کتاب کې لیکلي دي چې پټان یا چې دوی ته یې پښتانه استن ویل او درویشان، چې دوی که چېرته په مذهبي عقیده کې د خپل اطمینان ورکې او خپلې کې، نو ته د هر چا په وړاندې دوی د غیر مسلمان په ضد جنګولی شي. او دا چون زموږ قبایلي سیمو کې په دغه ټوله منطقه کې تعلیمي سطح، جهاني سیاسي شعور د استعمار د وجې نه قید پاتې و، ټیک پاتې و، دوی کې صف بندي زرو شوله. او صف بندي دا وه چې اول اجرتي ډول باندې په ریاست کې دوی ته تر نورو ټولو سندیانو د نورو بلوچانو یا د نورو اقوامو په تناسب پښتون ته ډېره رایه ورکړه، ډېر قدرت یې ورکړو نمایشي چې دوی یو اطمینان حاصل کړي. پس د هغې نه یې د دوی سیمې په کرا او په اجاره ورکړلې، او په هغه اجاره کې چې یو ژوندی تاریخ یې چې تاسې شل کاله مخکېنه یادوئ، بلکې دېرش کاله پخوا کې، موږ ولیدل چې څنګه یې د دنیا نه په لکونو انسانان د مذهبي افراطیت، د مذهبي حربي جګړو متخصصین، هغه چې خپله کورنۍ جنجالونه یې لرل، لکه اسامه بن لادن چې په خپله د خپل شاهي کورنۍ سره په جنجال کې و، سعودي نه تبعید و، داسې تبعیدي خلک یې راټول کړل او په قبایلي سیمو کې خاصتا په ټول خیبر او بلوچستان په دغه ډیورنډ کرښې کې ځای په ځای کړل. دوی ته لوجستیکي امکانات جوړ کړل او اطمینان یې دا ورکړو چې تاسو د جهاد او د نړۍ د اسلام د ساتلو اتلان یې، یعنې هولي وار یارس د دوی لقبو په جهانی خبرونو کې. په دې اطمینان باندې دا زمونږ خلک ورسره ټول په دې فکر و چې دا خو نو اسلام ساتنه په مونږ فرض باید وکړو. دوی په دې ډول باندې دغه د بفر یا د حایل ساحې خط مخ په افغانستان او ترامو پورې غوښتل چې ورسوي، چې بیا یې ورسوي لس کاله وروسته، په دغه طریقه باندې دوی دا جنگ تنظیم کو، مګر دای نه وسنجولي چې د جنگ لمن ک دومره خوريږي د دې د جنگ نه ورسته عاقبت به څه ډولي چې هغه وسی ګوري چې لمن ته خپل اور بل شي.
1: دغه عاقبت ته به هم راشو حتما. مننه آشنا صاحب. ډاکټر صاحب محسود، اف سی آر څه شی دی؟ دا که را وپېژنئ. او بل زما دغه پوښتنه به دوه برخې ولري، د دې لپاره چې وخت سپما کړو، د دې تر څنګ چې دغه تپل شوی ظالمانه او غیر عادلانه تش په نامه قانون به راپېژنئ، له پیل له یو شمېر جالب مطالعات دا ښیي چې انګریز او بیا وروسته د انګریز ځایناستي داسې کوشش کوي چې د دې قبایلو ترمنځ همیشه بدۍ جوړې کړي، وژنې، جګړې، دوی همیشه له ټوپک سره په بدیو اخته او له تعلیم او له نورو امکاناتو لرې. خو دوستانو مخکې اشاره وکړه، په عین زمان کې د دوی ترمنځ ډیر مغرض لاسونه هم همیشه وي، د دې لپاره چې دوی سره یو نشي. دغه دواړه مطالعات ستاسو له نظره څنګه دي؟ څومره رښتیا دي؟ څه ډول تاسو ورته ګورئ؟
0: ډېره مننه جی. د اف سی آر خو فرنټیر کرایمز ریګولیشن، یعنی چې په دې علاقه کې چې کوم جرم وشي نو د هغې قانون سازی ته وایي. د دې څه اته پنځوس اوس خو رانهر دي، اته پنځوس یا شپېته دفې وې. په دغه کې دوی چې کوم ظالمانه شی اچولی و، هغه و اجتماعي ذمواري، چې په کوم کې پخوا زمونږ په رواج کې برامته وه، خو برامته داسې نه وه. مطلب دا چې په اف سی آر په لاره باندې انګریز صرف دا غوښتل چې زما سړک باندې چې جرم نه کیږي، نور د دوی اخوا یو بل وژني، د اخیر کې به ګوتې نه واري، خو سړک مې چې په امان وي. ځکه چې د ده مطلب خو همغه ضروري شو. بیا دلته شعور ورنکو سیاست چې کوم ذکر وشو، اوس دا ډېره عامه نقطه ده. لاندې سیمه ایز چې کوم علاقې وې، اخو باچا خان فخری افغان ورته دا ووټ وګټلو، ګنې هغه هم نسات نه ورکولو، خو هلته ووټ حق ملاو شو، نو سیاست زده کړو، فاټه ته دام نه شو ملو. اوس په دغه کې چې کوم اجتماعي سزاګانې ورکولې کېدلې، دا د انګریز او بیا د پاکستان، د دې ترمنځ د ځمکې او د اسمان فرق دی. په دې اف سی آر کې یو شکدام و چې که چېرته یعنی اجتماعي سزا د څلوېښتم یعنی اف سی آر ته وایي، او بیا د دې معافي هم وه. هغه داسې وه چې که چېرته کمیشنر دا وغواړي، نو انګریز مافیانې ډېرې کړې دي، پاکستان یو ځل نه ده کړې. انګریز هم علاقې نړولې دي، خو پاکستان چې څومره نړولې دي دومره چا نه ده نړولې. د انګریز په دور کې چې کوم سکولونه یا کالجونه خوونه لږ لږ چې کوم ترقیاتي کار و، خو چې څه به و، نو پاکې به سفارش یا رشوت نه و. پاکستان چې کله و، نو دا نیم په نیمه شول، یعنی نیم به چې چاته هغه پر سکول او د بخور منصوبه ورکوي، نیم به پولیټیکل یې خوړلو. بیا په دې کې پولیټیکل چې کم و، دا نوزو بلاخ په د فاټا د پاره په خدای پسې دویم و، یعنی نوزو بلا. مطلب دا چې دا چې کومه سزا ورکي د څلوېښتم اف سی آر لاندې، نو دا په یو عدالت کې نشي چلنج کېدی. دا د انګریز په وخت کې مه، دا د پاکستان په وخت کې مه. نو هغه څوارلس کاله سزا به د عمر قید په توګه باندې ورکوله. بیا په دې کې چې کوم جیلونه و، نه جیلونه نه، هغه سم توبه مې دی، ټارچر هاوس و چې کوم یې ساتلی و. بیا د دې د لاسه د قبایلانو قبایلي خلکو تجارت تباه برباد شو، ځکه چې که چېرته زما خیل یو بد وکړو، نو ځکه په پېښور کې یم، که پټان کې یم، که په ډیر خان کې یم، که په کراچۍ کې یم، نو زما کاروبار بیا بند کړو، زما ټرک بیا بند کړو، نو دې خیل دې قبیلې به بیا کاروبار نه شو کولی. نو دا یو ډېر ظالمانه و، خو تر ټولو نه غټ نقصان یې دا و چې دا خلک یې غیر سیاسي کړل. دې ته بیا مذهبي جماعتونه پاکستان پرېښودل، کمپالې پرېنښودل. نو دې طریقه باندې دلته هغه ماحول هم جوړ کړو چې کوم زموږ محترم ملګري وې د دهشتګردو دپاره. دویم دغه وه چې د لر او بر تر منځه دا انګریز خو بلته طریقه باندې بفر استعمال کړی و، پاکستان دې طریقه باندې استعمال کړو چې بس د دوی تر منځه سیاسي اړیکې جوړې نه شي.
1: او ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب حسن. د افغانستان له حکومتونو سره د دغو قبایلو اړیکې څنګه وې؟ تاریخي مخینه یې څنګه وه؟ دغه اړیکی خو لدودیس پلوه خو دا د دې وطن خلکو د دې ملت یوه برخه و او د افغانستان حکومتونو تل د دوی په وړاندې د مسؤلیت احساس کړی دی. اما دغه اړیکی څنګه وې، لوړې ژورې څه وې، او څنګه دوی پالل کېدل د افغانستان؟
0: لیوان صاحب، هغه څه چې ما کتلی دي او لوستلی مې دي، البته اول خو دا عادي خلکو خبره ده چې تګ راتګ زموږ ترمنځ چون د کونړ یم او هغه سیمې چې په قبایلو پورې اړه درلوده، که جاوې باجاوړ و، که مومند و، جنس و، که خیبر جنس و، موږ ته نږدې و. دا خلک موږ خپل خلک بلل، زموږ آشنایان وې، زموږ مړي ژوندي ته راتلل او موږ هم ورتللو. یعنی هیڅ وخت داسې نه دي شوي چې موږ په اصطلاح د ډیورن په نامه خات او یا د تاړې چې یوې خواته او بلې خواته جوړې وي چې دا په نظر کې ونیول شي او خلک آزاد تلل او راتلل. پاتې شوه د حکومتونو خبره. هغه چې ما اورېدلی دي او یا مې لوستلی دي، د افغانستان ځینې امیرانو لکه مثلا عبدالرحمن خان، اول خو به د ده نه مخکې لاړ شو، دوست محمد خان او د هغې د زمانې خلک په خپل ټول عزم باندې، په خپل ټول قوت باندې، په خپل ټول باور باندې د دې په هڅه کې وو چې که د سیکانو سره وجنګېږي او که د انګریزانو سره معامله وکړي، خو چې د پېښور په شمول دغه سیمې خپلې کړي او دا پردی نه شي. وروسته د هغې نه خو خپله داخلي جنګونو او خپله د دې کورنۍ خلک هم د سیکانو څنګ ته ودرېدل او بالاخره په هر شکل چې سیمې د لاسه لاړلې، په هغسې ډول باندې چې پخوا وې نه وې. خو د عبدالرحمن خان را وروسته چې ما اورېدلی دي، د ځینو هغو خوشنیتیو سره سره چې امیرانو درلودلې چې دا سیمې خپلې ګڼي او د دې سیمې غمخواري وکړي، خو کله کله داسې هم شوي دي چې د خپلو ستونزو د حلولو دپاره دغه خلکو مراجعه کړې ده، د عبدالرحمن خان په شمول د افغانستان امیرانو ته. او له بده مرغه دغه امیرانو د هغو هوکړو له مخې چې دوی د انګریزانو سره درلودلې، له دې ډارېدل چې ګویا د دوی سره ښه ګزاره، د دوی غمخواري او د دوی د ستونزو په حل کې د دوی سره ورورولي کول انګریزان په قار نه کړي، نو ځکه یې په خلاص لاس هغسې برخورد او یا هغسې ګزاره د دوی سره نه ده کړې. له بده مرغه لکه څومره چې د ډیورن د تش په نامه کرښې نه را دې خواته مسؤلیت احساس کړی دی او دا کار یې کړی دی. البته دا خبرې په ځینو نورو خبرو پورې ماړه لري، لکه دا چې هغه خلک چې مثلا عسکري ورکوله یا د افغانستان په لښکرو کې، د افغانستان په پوځونو کې او یا د افغانستان په دولتي چارو کې مستقیما کار کوو، د هغوی سره یو رقم برخورد، د دوی سره بل رقم، دا یو طبیعي خبره ده. ولې د همدغه عبدالرحمن خان په شمول، د همدغه حبیب الله په شمول، د امان الله خان په شمول، وروسته بیا د نادر خان او د نورو په شمول، دوی ته د یو خاص اعزاز خبره ځکه وه چې ګورئ، که ستاسې په یاد وي، په افغانستان کې د حبیب الله کلکاني د اختشاش په ماتولو کې د ډیورند کرښې نه دې خواته افغانانو دونه نقش نه دی لوبولی لکه څومره چې د ډیورند کرښې نه اخواته افغانانو، البته د امان الله خان د بیا قدرت د نیولو په نامه باندې یا قدرت ته د امان الله خان د رسولو په نامه باندې راغلي دي، او افغانستان یې د هغې زمانې د هغو وروسته پاتې فکر خلکو څخه ژغورلی دی چې د حبیب الله کلکاني سره یو ځای د کابل پر تخت باندې ناست و. له دې کبله د افغانستان را وروسته حکومتونو دغه خلکو ته په ډېر اعزاز کتل او هڅه یې کوله چې د دوی ستونزه کې هر رقم کېدای شي، په نړیوال ډګر کې وي، که مستقیما د پاکستان سره په خبرو کې وي، او که د مبارزینو په ملاتړ کې وي چې د دوی سره لاسرسی وي. حتی ما ته معلوم دي چې په ننګرهار کې د قبایلو د ښوونځي په نامه باندې د خېوي او بیسو